أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما

كلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن

بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن

أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم.

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

UCAP FM

ولا تقدم من في

جناب العزيز بين الحرب بالقسيم.

Thank you.

عليك السلام هدى لي وسلم.

bokk yi gën a bu ñu santee suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñëpp tey balu xaq jëpp yàlla nanu yàlla booli jëggal di dénk suñu bopp ak laybiire képp ku nangu ko ko dénk baa ko ko laybiire sunu pas-pas sunuy wax ak jëf yëpp ñu teg ko ci taqwallah bu ñu koy wuy ci yàlla nanu fekk nu doon dëgg-dëgg jullit taqwallahi moom yi moo ma sa doon naka jekk dénkaane bi suñu borom di dénk ñee ñu jiitu woon ñun ñi ak ñee ñëw suñ gannaaw yëpp walaqad wasayna alladina utu kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mooy jëfandigal yi bàyyi tere yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yàlla dafa xaraamal ci nuun mooy ay wayjur waaye ba mu xaraamalee mooy ay wayjurit la dénk wayjur mu fexe ba saa bu doomam génnee du am kersa du am gàcc du sëgg du rus ci mbedd mi la warkee ma warkee fii fexe ba sunuy njaboot ku ci génn mën a siggi njaboot nag waxuma ñiñ jur dong dong dong dong waaye koo jur ak kuñ jural yépp ci bokk di njaboot képp ku nangu ko njaboot njabo gi la bokk ñu fexe ba sagal leen ba booy génn mën a jaar ci mbedd mi digg bëccëg ci digg mbedd mi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla aramal na ci yéen mooy ay wayjur waaye it dénk na wayjur yi ñu fexe ba sagal seen njaboot ci seen biri nawle dellu tey teg ne yàlla waxuma xaraamal waaye sib na sib nag tere rek la ci dayrab xaraam la bokk sib ci waa kër xaraam la bokk ndax tere la te moom sax mën naa dem ba yées xaraam fintu ni tey ku saloon mbub moo xam ne dafa am wirgo bu bokkut ak weex tàll ñu wis ko ca acide wala eau de javel bu ko xoolee ci saasi dana amu solo waaye su doxee tuuti dana xam ne lu am solo ndax day def ay taas taas taas taas bu dee saa xayta dëgg sax mbub moomu dutu ko soxla nee na ñett ngi nii yoo xam ni yàlla bugg ko te buggut kenn ci yéen di ko def wala mu dina mel melokaano ba ci jiitu nee na waxeef na ni ak nee na xiila moom léeg-léeg nit wax waxeef na léeg-léeg ñu topp ko topp topp munuta wax ka ko wax dakoy àbb rek nee na moom ne ko toppal fee ak lan bari laaj loo lu ci nekk nga ne lu tax nàngam lu waral nàngam ak lan di sànq alal sànq alal mooy lu mel ne taal alal di ko def foo xam ne ja yeyoowu ko ñoru fa di ko jox koo xam ne yeyoowu ko sànq alal daal moog taal alal ñooyaan dara du ci dellu si wat ci yan ca lu mu sam xiilaa xaal nag lañ ciy tànn tey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moytaloo noo ko jullit yi lu yàgg yàgg ba yàgg sax mu mel ne daf koo joxañ muy jàngoro joo xam ne néew na ndaje mu am ba tas te kenn dégg ko xiila qaala yaquluun waxeef na ne nee na ak gaay yi nee nañ te gaay yi moo gën a jafe xam soo jógee fii dem ne ana gaay yi ñun la ña nga fee soo fa àggee ñoo mi soo ne ana gaay yi ñun la ña nga fee fa nga jóg kan mooy gaay yi kon ñun jotay am ba tas te déggoo fa ñetti kàddu yoon xiila qaala yaquluun waaye nag bokk yi xiila qaala ak yaquluuna yooyu yëpp ku waxut nag kenn du ko waxal moom mën nañ ko dolli nag kon ku ci nekk nay xool fa muy toog ak ña muy toog da koy jar sax foo toog tàmbalee dégg ñu naan xiila qaala ak yaquluun soo leen mënta noppiloo nga ne ñokket soo fa yàggee rek da nga fa dégg loo xam ne moo nga dund ba fàttu doo ko dégg
ndax kenn du fem kenn legi dañ lay dolel war wi kay ngay tañañal ku ci bëgg xam lu leer nak na dem cheikh ko rek tok ci jotaay ba xam ñaar rekat la fi deg xala xila yaqulun te kat loola lamuy indi ëlëk moy di pécé do fessle ko ne lebal ma mune yi lebal dama kat xamuguma ci luma nak ko ne al ma mune ablé man xamuguma ci luma nak ko ne may ma mune may man xamuguma ci luma nak an taqulu nafsan nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jannatillah kon bok li far gën sax moy baña demati fenn bu fekke man na am ginnaw jotaay bo tok dañuy wax ci li nekk def di li wax ci li ni bëgg def di wax ci lam defoon téméré at ci ginnaw ni mi ak yow yi nga defagul ak yi ngay waje def do ci wax yalla xamna ni ku doon bind ci jotaay lam fay deg mi nan qila qala yaqulun danaka waxuma rek nangami temeri tere waye nangami junni wolim ci ay tere man nako jappind waaw bokk yi ana jotaay yi nga xamne ku fa ma sa tok qala allah qala ar-rasul rek fay deg qala shaykhul khatim ana jotaay yoyé ana ñu nga xamne ku fa nek bo fa joge dana bari lo reere won loy xam da nga fa meuna jëlé aw yiw wo xamne bo joge fi ci ay dal di jëm parce que yene doxi wa xali wuñ nak jël ko légui tassare ko ci aduna bi légui ñepp jox ci xila xala nak yépp mase wuñ di ayep wa yu ci bar nak rambaaj neug rambaaj la genn wala mu dugg ci te yent bi nga won am rambaaj dugg aljanna la yadkhulu jannata qattat la ca doliko moy wax lu amut fen te fen señ bi den na ci ab terem ne yonti be ko wax muy hadith bu wer yonti bi ne ma ngi len di denk ngen di wax deug ndax kuy wax deug ba tam ko su tandale sax deug lay do waye ma ngi len di denk fen manam moy to ko ndax ab fen kat day fen di fen ba muccu suy tandal sax fen lay doon ci misal nañ ko batay genn ci señ bi legi nga xane mom duñu genné legi matu ko ñaari minute nga tass ak mom nako anam mu ne mi ngi ci bir boy dugg rek fek mu dugg ci bir legi ndax da genn rek mu dugg ci da tam fen té né wax deug yoon wam bamay jëmele nit moy aljanna fen yoon wi jëmele nit moy sawara ki wax deug day mujju yalla tudde ko siddiq abou bakr siddiq luko taxatu siddiq waye musaylama luko taxatu kadda non lay safano amna qala yo xamne lu bax la bo dem ci xam dañ ci rek qala a'udhu billahi an akuna min al-jahil qala am ñar jamo noné kagn ni les ne moko wax soko wax yow day mel ya wax lool ويقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين جوجا قال موم أمنا نجارين لول أك قال جان ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين جوجا قال أمنا نجارين يالا موني واخ سيدنا نوح عليه السلام تا غالام غا أك نيم دون واخ ñam doon waxal waye nak amna xila jo xamne yit amon na ndariñ kam ko doon waxal te jini ko netli ya nuhu ithbit bi salam minna wa barakatun alayka wa ala ummin mimman ma'ak wa ummun sanamati'uhum thumma yamassuhum minna adhabun alim nuhin la doon waxal ku nangu yek am xewal ku nangu te yek dem ci safan yalla ñu ci yalla musal
waye amna xila jo xamne mom bari na lol idha qila lahum la tusidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum hum muslihun walakin la yashurun sona len saway te nga bayyi li ngay wax ci ki xana xamuni li da koy top top isata mune man ko mom mune mom kat djiblu wuton faral lumay lu bax lay wax rek dedet kami wax nan da dessé da mom mi mo ci raw way yegut ni ci la bok way amna xala jo xamne nak mo yes xala yeb fa fir'aun da wax ne fa qala ana rabbukum al a'la fa akhadhahu allah nakala al akhirata wal ula waye xila jitam mom yalla ñu la musul ñep kon dal ku leen mën ta xamé na moytu yep xila duqulu abwaab jahannam khalidin fiha fa bi samaswal mutakabbirin wa xef na leen tabbi leen ci buntu bi nga xamne mo leen du yep jahannama ñoom ngeen sax fa dak beel fa beel moy ko fa dugg fa tuddu ngeen amna yef muy wax xila thumma qila lil ladina zalamu udhuqu adhab al khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun muslan mbugeur mu sax momi mu weel momi xana xamulen ne ndax kenn ku nek buñ ko fay ci la doon liggey ah kay kon bok ku len munta xamé jotaay bu mu tambalé deg ñaan xila xala yaqulun nafa bi dalam feug bam set mu ne ciow ta faxasi nopam te ma delu ci wacc ni yalla téré ku moy way jur ay ndigalam non la digalé jabotit mu fexé ba sagal ak jabotam buñ dégg ci mom mukk luy lox lu yeb lox gemi ci rutif buñ russe romb fenn di len xol wala ñu diko xol ndax kat kenn bu ko te deg ci nopam ñu na ko mom mi mama mo kalaame won señtu baktuba te mo ne ñeneen ya ko don kalaame wala ka ko don kalaame ñep kalaame mo xam kenn la wala ñaar la xana wacci wu ci asaman ci non rek doxé fa jeex waye kenn bu ko te bokku ñom dara waye ku sañu nit ñu naan la yow mi sa mam ci Abu Bakar samam ci Omar la samam ci Usman samam ci Ali ibn Abi Talib bu ko waral ki day jëm penku kay jëm sow kon bok mom sankuna sankale njabotam gep ba ak nuy tu ken du bëgg bok mom dara tam ko len ko tek yalla non yalla dafa deggal top te musul sheytane ke pakam te xeernu ci yoonu jub ba faw te musul nu ba faw qila qala at yaqulu yaghfirullahu lana.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نوغي سانت يالا ديكو نيان مو دول خيو لا كو موت يونت بي صلى الله عليه واله وسلم موم اكو نجابوتام اك صحابام akep ku jaar ci yonam batini tukki bokki li di yermande dafa bokku ci melo yalla yi yalla moy ki yeureum bindef yep ci adina moy ki yeureum ñigeum ñep itam ci alakhirah yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam dafa wax ne yalla bi mu binde yermande da ko def téméri xaj da ko xaj téméri xaj néna benn xaj bi rek la wacce ci bindé fi ba yermante bu man di gis rek digënté bindé fi rek ci benn xaj bobu la juroom ñeen fukk ya juroom ñeent yépp nak mu téyé ko kon la nek fa mom ci yermade bari na lool motax mu wax né ab yéfer bi bu xamoon la nek fa yalla ci yermande lepp kon du nagu ci dem aljana du ci nagu waye ki gem itam bu xamone mbugal ma nek fa yalla mepp kon du ñaka ragal sawara mom itam kon ñaar yepp nek fi mom amna ci yermande lu doy seuk waye mbugal ak fa mom itam mu doy seuk yermande ji da war na tax ba kenn du nagu ci aljana waye mbugal mayit warna tax ba kenn du ñak ragal sawara yoonent bi nak xemem lo nañu yermane won nañu neet kiko yayo moy ki yeeram morom binde fam ki yeeram morom binde fam mo yayo yermande yalla mu wax ne ñi yereme yalla da len di yeeram takkene kon nak de len yeureum ñi ngeen nekkal yalla yeureum len mo waxat na yit yalla du yeureum ku dul yeureum nit yi Abu Hurayra radiyallahu anhu netelune yonent bi masna tok sayyidna al-hasan di ab setam doomi sayyidna ali ak soxna fatima ñew yonente bi jël ko fon ko moy jël tuñam te ko ci jëm lolou day wone yermane bimu ko defé amna ko tok nako ah man day amna fukki do ngoy musuma jëf def ni kenn yonente bi xol ko bam yag mëna ah ko dul yermane de des ko yeram moy li ma def yermane lay wone waye ko dul yermane nak desu ko yeram kon yereme day bop ci li tax nit ci am yermande yalla yerem morom mi bindé fam day tax nit ki am yerem ngeremul yalla ci adina waye itam moy tax mo am ngeremul itam alakhirah li woné li bokku na ci li ñu yoolent bi sallallahu alayhi wasallam netti wax nañ ko fi ay yoon ki nga xamne rek dafa gisoon ab xaj bu mar ba sonn mu defi pexé ba wut ndox jox ko mu naan yoolent bi ne loola ci la ko yalla yéremel ba tabal ko aljana ci la ko yalla jéggelé ba tabal ko aljana lool rek doon sekk ci woné yermande nim mana jure yermande yalla ci adina ci alakhirah waye kuñ xagn yermande waye ku amul yermane nak xagn nañ ko lepp xagn nañ ko yew wepp moy danaka munta amati lu bax ndax yoonte mo wax ne yermande duñ ko xagn ko dul ku texé di moy ko dul texé kon moy kuñ xagn yermane rek nan japp ne du don kuy texé kon moy kon xagn nañ ko wepp yew waye nak buñ né yermande it bum nak jur sank ak jàmbur. Ak jàmbur boota yërmande boota tax ñu àgg ci di xañ ab jàmbur àqam, mooy kon di sank ak jàmbur. Tax yonente bi kat lim doon bari yërmande lépp ba yàlla wax ko ci alquran, wax ne ku yërëm xeet wi la moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Loolu lépp nag taxutoon muy sànk ak jàmbur wir yërëm, mooy nit du def loo xam ne dafa tooñ ab jàmbur, ñu war a jël ci moom, wala ñu war koo tej atte bi ñu ko war a tej, moo ne da koo yërëm ba tax du ko tej. Loolu daaw ko def mukk. Kon yërmande dañ xam ne am na fu muy yam, mooy bët te àgg ci di xañ ab jàmbur àqam. Sa mbirum bopp moom àq bopp man nga koo bàyyi, yërëm ki nga ko seqal. Waaye nag bu fekkee yaa war a atte yoon nag àq jàmbur moom waroo koo bàyyi, ngir ne da ngaa yërëm ki nga xam ne moo ko salfaani. Moo tax yonente bi ñi nekkoon ak moom bi ñuy wone ay jikkoom dañ ne yonente bi musta dóor lenn ci loxoom, musta dóor lenn, waxuñ kenn waaye lenn, du nit du ludul nit, dóor rek la musta def. Du soxna sum nekkal, du mbindaan, du keneen. Xanaa ci xeex ci yoonu yàlla moom dana ca dóore, ndax loolu du mbirum boppam. Xeex ci yoonu yàlla dana ca doore. Mosuñ koo tooñit bam fayu lu dul ñu xëtt nag war ma yàlla. Mooy lu yàlla tëral ne moom lii ku ko def nañ ko teg, lii ku def loola moom dana ko teg lañ ko war a teg. Kon yërmane du àgg foofu. Boobaa kon daa def lu yàlla digle ci daan yuñ ko war a teg ngir li ko yàlla digle, waaye du fa àggale yërmane, ndax foofa du fu yërmane war a àgg. Noonu ñaan yàlla mu boole nu ci ñiy yërëme ba mën a bokk ci ñi ñuy yërëm, di ko ñaan mu defal ñu àdduna ak alaxira, musal nu ci sawara, sàmmal na sunu ngëm, ubbil na wonti yiw yi, soob nu ci ak njub, mottil sunuy mébét, may nu fanu gudd ak wér ak mujjuraf.
1: UKB FM, la radio citoyenne.
2: UKB FM, nous sommes ici à Toubandam.
3: UKB FM, Université Cheikh Ahmed Bamba. UKB FM.
2: 103.5. Radio Université Cheikh Ahmed Bamba. La radio au service des populations.

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadou Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murid, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33. Wala application Touba ci kanam, wala nga tagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfi borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

Thank you.

وجعل جميل هاي اخوتي والنسبي في رحمة يوم استدعاء النسبي.

قلبي لربي ولساني ويدي وخدمتي للمصطفى.

لسوف يخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

0: الندى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: سيرن تامباي ميغي غانا جامونو سي 1920 تلوبا دي دوم سي سيرن احمدو كبير مباي جانغي القران تي داراي كوكو تي ويتو سيرن مباي توري فوفا لا جانغي با نيك حافظ القران watto fa it len ci xam xam ak lu dem ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fokku dem ci réew arab dem tunisie te jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat bu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettre moderne nek ci biir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo mu UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne fu nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liguey biir bi rek moo xat waye ciir yu yaato yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat seuk ci biirit yoon wi jambar la jo xamanteni du ragneeku la ci biir bu gatt rek mo taxon ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ju sax la wa salaam jere ngeen jëf
3: té bu amatu ñu yalla am ba lu ñuy wax ci suñu borom daf na suñu borom koy wax ñu waaw ta soofu nak moom def na war na am définition na war na am taarif ban taarif la ci ulama yu joxe war na am itam ay chat bu joxe yu ñep yaakaar na ñu leen dégg dëkk ci bi rek wana ko jimasal direct man amata sax fa bañ tax gari bi ñu tek am na ci mina sala sumtan wo juan sumtan wo juan wo ci nabu bi te day gudd waye dara bi ci nek man la wax mu genn ci alquran la fu genn ci hadith genn xam na rek lu kon sax wax ci ta sax fu sunni mom ci l'islam rek la sharia rek amul dara lo xam ni ko jele fenen mi set definition yi bari bu ci ahmad bamba ni ko wax ci masal ko ginaan wal hasil sufi alim alim bi inni haqiqa wal yamin fa sara safi min al dalil ka al qadmin al qalb muqat an yurabbi min al bashar musawwidina ay madar kalabi ma faqa hatta ma qali wa la tarabi dunya illa man wa ka sahabuka afril mai fisdli wa saqi bil istisna'i man kana hakana fa husu wa la ku dawa al mahum tasawuf deug sufi li nga xamne moy sufi deug borom xam xam lay doon bo xam dafa jimi xam dafa jifi xam xam deug ta du jël muk day nit ji di nek nit ko xamne mbolam tik tik yi ak nekh nekh yi dañ na ci xolam nit diko ton ba mu japp lola nit wax mom lu bon keneen ba mu becce day sel ci lepp ba leppam sel sa fasé mun la gal mun kare am xal dina la kare xolam day sel day fet del ak xaraat yi jëm ci yalla rek mun ak ni rab yi min al bashar day dox ko ci mbinde fi fe manam day and ak mbinde fi ci zahir ta fac walis den and ak yalla ci biram moy li xati wax ne al arif ka'in ba'in manam ka'in fi zahiri ma al haqq وبائن انهم مع الحق داي اند نيت ني سي ظاهر اندك يالا تي بير بوكو نيت ني توغي نيكو نيما خون سي سنج بي سي نيال بيرم رك مو خامني سو مورو كو دوغال اند غي موي اندك ميدي بي تي كو يرمالي اك رافيتال اك لا ديره اك ماتال حق الشريعه اك fonk yi and gi muy and ak nit ñi and gi muy wacc ci nit ñi and ak yalla ci biir moy nga xamni non la cheikh fadu abi rahimahu ni mu misali wali do xamni amal wali walaysa wali allazi bisiti yashhadu wala allazi ba'ru mistri yantasiru wala allazi yajma'u al-diyafa yub'ibuhum wala allazi kashfuhu yudra bil khabar bal wali allazi fi llahi ghara'at lak wal mal lam fi al-amal falaynahu suwarun wayawmuhu wayawmuhu falaynahu saharun wayawmuhu suwarun walaynahu suwarun wayawmuhu saharun falaynahu saharun wayawmuhu suwarun wanutquhu fikr wa sabaqa ibra ila akhirih muni wali bi nga xamne bi ci dafa am xam xamu biir bi ci jëfëliko ku ko togn mu duma la kum bëgg jariñ jariñ la kum bëgg la lor la ko du wali yo bi ci agiri moy ki nga xamne dafa siiw ba aduna bëpp debitol bi ci agiri ki nga xamne tam dafa bari la tabe di dajé gam ñi di leen bërndel di fat aalé nit ñi ci sahir yo neena ko ko bi ci agiri ki nga xamne kesh ko dafa koy xamal lepp luy bëgg am mene ko koy wali mu ne balil wali yunazi fillahi ghaba an lakwan ma lakum fi fili hamar wali moy nga xamne dafa jeex ci yalla ba ay difam yeb di yalla waris binde fi man ci zahir moy ka'inun ba'inun moy buñu sayyidina dina di ko laaje ma sifatu arbi mu ne lawlul ma'ilahu ina'i dina ko ma sifatu wali mu ne kana huna fa dhahaba buñu ko def na ka'inun ba'in bi ci mu ne kana huna fa dhahaba itam ni la voie mystique, la voie mystique, mysticisme musulman, wala ni le soufisme, parce que soufisme bu ko waxe rek taxaw ko l'islam la bu ñu né mystique rek da waxu ñu musulman mystique musulman wala mysticisme musulman du ñu xamné taxaw ko l'islam la ñu wax ndax ñen ñi dañu am mystique waye taxaw ko l'islam boko am yoonu taxaw fu nak da fay agal nit fo xamné ni ma xawon sank ni nit ki dana dem ba jaawale bopam ak yalla dana dem ba jaawale bopam ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam leer na len ne amna ci wali qutbul qaws yi bari ñoo xamne dañuy wax lo xamne ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lañ ko jagleel cheikh abdul qadir jilani radhiyallahu anhu bimu wax nan yonent yalla nooxin ci mbeunam ma ak ndox mu bayma sama tenk la teggu wal limuy wax ne yonent yalla ayyuba ci tawatam ji am juroom ñaari at mako ñaanal lu wër yonent yalla ibrahim biñ ko sanne ci kambu safara nga xamne tal nañ ko ba lu dox digeenté mu asaman da ci gannaaw daaru ci sama mbot moko sori waxaw wax yunus bi nga xamé né jël wa wonné nako man ma sant nga gaga mu gëx ko ba mu jeex xam ngeen wala itam seigne touba wax nako nak ñun ko musa ay ko seigne musa ka waxe bané laaya ji musa la walon fir'auna do won labal bañam ya xorti ndex ma ila akhir bané cheikh babane mo leen joxon mbotami xamni wali bi day dem ba kon sey ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam do xamne bokkum ak yaronte bi bu xole daraje yaronte bi lay gis bu xole loxom loxo yaronte bi lay gis bu lamé bu yaramam yaramu yaronte bi lay def bu lamine bi bu ko dé daj lamine yaronte bi lay wax bu lamine bi dé wax li wax yaronte bi lay wax ali sallallahu alaihi wasallam xam nga yoy yep ci daraje yaronte bi lay jenn maylo way ci ngeen gaal yi nga xamne dem nañ ba ag ci yaronte bi am ko xamne dam ko def ni jaxo ko ba melna suga sey ci ndox nonu ñu wax nga xamne bu ron yaronte bi sallallahu alaihi wasallam non lay wax té non lay ko wax ci ñu nak halat de mom ray nañ ko ndax baag bu mag bi mu wax ñu ne sharia ray nako ñu ne lu wax mu ne mbub mi day li ci biir yalla dong manam yalla sal mbub bi dem bana ana al haqq man ma yalla may deug deug xamna ci tur yalla la bok man ma yalla na boy bu stani man ma yalla kan ki def tamassul ci wax abul ak abul wa dal na راق الزجاج وراقة الخمر وتشابها فتشاكل الأمر فكأنما حمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر لنك تيوير بي دفع سل سلق لير بوكي فاسول وير بي كو أبنكم دفع يالير بو باح دفع ترانسباران مانام يمو كي ترانسلسيد دفع ترانسباران بو خولي فرمو بي دنا وير بي كفينان دخلي كجي bo xolé ndox bi da nga nan ndox bi rek fi ne wer bi neeku fi mo ni ñu ne ñok suñu borom nonu lañu demé suñu borom tabaraka taala bu teelu ndox bi bo xolé faam bi da nga ne bu ndox ñew ci bu fessé del da nga ne bu teel bi rek fi nek amul ndox waye bo xolé melo ndox bi da nga ndox rek fi ne bu teel bi feñetul manam faam rek fi nek waye amul melo melo ndox bi yu bunako waye lawu ma ilawu ina ee gañ ni lolu ñu wax nga xamne amna lu ñu tuddé hulul xamul ray ñeneen lu ñoom lak téré ñu arabiy gënne ko andalus moy moy espagne gi mu nekkon ba mu ñew ba damas sax fa ba gënne fa aduna ñeko yow neen kan xamul roofu nekk ci yaram nga ne xam nga ko ñu nekk kan xamul kan ngay deer nga ne xam nga ko ñu nekk kan xamul kan sa di taxaw nga ne xam nga ko ñu ne joomi ci sourate luqman kan xam ko dum yalla nga ne xam nga ko dañ ñuy fonto gënal yow do jibbu ñeen kan dañ wax li dëgg rek xamna ko bu leer bu wër bu wër kon xulul mom niki benen xalaat la bo xamne sax ñu xeyna am taam misal ko moy réincarnation fofu dafa am yu bari yu xawa duro la doctrine de la métapsychose nga xamne da ngay li séréel ci gëm ñun ci bu déwé dé dikka nga xamne bu ñu amé doom mu dé bu ñu amé ci doom mu dé dañuy dag ci mom cër wala baram sax ñoo lay bu déllu ci bu diwaté day indalé baram bu mank bobu du dé ñu nga xam moy déllu ci waat naka non itam doctrine mom nga xamne dañu né ro day dem ci dik ay cycle lay am bu fekké né nit ki néna ro go bu gënd day fék keneen kuy waji juddu mu dugg ci juddu walé ko waye bu fekké né ki mu néwon ci mom ba mu faatu dafa doon jaamu yalla wala muy def lu baax ro gi day gëna xaw gëna sét day dugg ci yeneen jëm ju gën jëm ji mu nékkol ba muy nék yeneen mu nék yeneen nak matal cycle bi dootu déllu ci ma nga ca lér yalla yeen di sëmb ak tëmb moy aljana après ñom non nga xamné kon waye dina resurrection manam dékki dindi nañ ko sanni fé dindi nañu sira sanni fé dindi nañu lay bu ko ci ba taxaway ba dindi nañ ko sanni fé dindi nañu ay kawsara yi nga xamni yoonu bi sallallahu alayhi wasallam ko yeb dindi nañ ko ba tax fé bu fekke nit nak nit ki ro gi nek ci mom waji dafa say say di def yu gëna bon waxtu wo xamé ne ko gëna tim bëttim bëttim bu gënne ci mom buy delu ci day dem ci yeneen dem ci ko yes diko fété so dem ko ñak fayda ba muy dem ci ay bahim mu ag ci mbam ko bu ko defé momit mu matal si kërëm ci lu bon do fi delu ci wat ma nga safara di mo di dëmb di wëndelu ci biir safara ci ne dog yaap ni wëndelu bu man koy bax kon aji wax yoyu nga xamne dafa raq sa jali wa raqatil khamru fa tashabaha fa tashaqal namru nga xamne limuy wax umbu na len ndax limuy wax sax ne ki masuka ci mu ko misal dañu xam ko ba ñen ñu ray len ci ñu len ci ray duñu am haq ñu ci am bakkar ndax sharia lañu deugal waye ñom itam buñ ci am bakkar ndax liñu wax deug la waye rek dañu leena sant lu woon ñu feñal ko ñoko feñal toñ ci bop bañu ray len
4: saay ko haddi ko yaa non la doon gra
3: ñu feeri dafa bari de
4: am bari
3: dafa bari wa sufi bi day liggé ba ak ci fatah liñu wax fatah moy li kiray yépp ñoy nañ ko ngi jallok haqaati man ngi jallok réalité yi nga xamné moy kumbe yi bu baba ni ma waxawon ci kistir masul mun la abou bisbani radhiyallahu di wax né aarif billahi amul suba am am ngol amul bërepp itam non nga xamné maraka non la mëna soppé jëmam téméri jëm mëna changer itam jëmam ba mel lenen mëna nek no ci bërepp yu bari non la aarif di mel ci bass nga xamné jëmam dana nek fi ñu jallo mom mu nek ci makka wala mu nek ci telesine di jinn wala muy wa wala muy waxtaan ak ay nit wala muy diggé lu diggé mu ci dina arabiy radhiyallahu nek na ci damas ci dimashq ben way diko saga ci andalusie mu daldi dessiné nit ke daldi fataka rendiko daldi sepp taka bi ci andalusie ñu fekk way ñu rendiko sepp fataka ba taka bi muy ligna arabiy anaw kon ni motax ñu né arif amul espace digënté les îles philippines fofu ku fa nek ak ki nek fi doyen ci mom amul itam temps man amul suba ngol modi temps bi amul ki lolu misal yu bari cheikh abdou rab shaani ci serignam bop ñu ansi ali khawas radhiyallahu anhu tak na ko muy julli timis mu aksi tak ko ci ñaare lu rakka bi misal na waxtan na ko ci conference yu bari bi mu dikay fek ko mu nek ci rakka ñaare li tari fatima bay tambali tari ni def police cheikh abdou rab shaani dal tambali ci bop baqara tari alquran ba fek ko ci li def police ba agale ci nasi fa fa kay jeexale bu li def ko ci loolu ñu wax ne bi nga xam ne waa ji dafay jéggal wàlli bi ne woon fukki ci miiral mën naa ko wax ci alxuraan ci bis. yow ko da ngay fen da ngay fen benn aalim boo xam ne dafa bari xam-xam ba bëgg a dee ànd ci ñu koy weldi waa ji daal di téye nopp aalim bi rek ne ko kaax mu daal di xam ba xamli bu xamli ko bi ñu koy laaj mu ne waa ji daal wax na dëgg bi ñu nee kaax daal mbooy xaaral alxuraan ñëpp ba bëgg a dee sama xol bi moo tax mënuma ko si bëgg yi waxuma xamal bi. dama bëggoon wax ba ma soog a dem ci sëñ bi ma tëj yii yëpp ma dem ci sëñ bi.
5: en tout cas bu ma la
3: melo yi nga xam ne gaa ñu ñu dañ koy melo di ko feeñal ci seen jëf leen ci seen wax am na ñoo xam ne weesu nañu stade yooyu te duñ feeñal dara li ñu karaam mel ni que Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu nga xam ne bu tegee benn jéego ci suuf ba fa suuf yam ak ba fa asamaan yam kanuy aas yi tàkk dindim yi tëgg ni Cheikh Abdou Kadir waxe woon ne tubuli fi sama wal ardi doqat wa saa usu saarati qad badali ko sax ci question ba nga xam ne moom la ñu doon débattre bëkki bi pré ci biri boobu sëñ ma dikke nii posé woon te ma demoon ba ci la musicalité du ver bayoon na ci nga xam impact bi mu am ak li ci yàlla yoo ñu ak ba ñu tollu abru ci woon ndaxte conférence keneen la woon te it question ba dafa précise ci mu yem rek ma yem fa mën na am bu fekkee ni posé nañ question wala temps bi maye ko mu jaar fa ndax mbirum musique dafa am yu bari yi ci aju dafa bari yu ci aju ak nañ ko mën a déggee ak li génn feccum garnisé ak feccum yoon ci yàlla daaw nga alis sax sax daan feccam suñu borom ak tabale yooyu nga xam ne nit yàlla dañ leen koy tëggal ay mbir yu bari yu doywaar mu ngi ci biir xam ne dafa correspondre rek ci tempérament yooyu aarifoon bi daal yooyu ak fa ñu toll ak la muy misaal lu leen di jox moo koy wanaal waa gaañu ñu nag wute nañu ci seen i tempérament wute na seen i am sijee wute na béréb yi ñuy juddoo yi ñuy dund itam dana waral seen bu wute nit ñi ñu fi fekk war a jëflante ñoom war leen a gindi itam dana waral seen bu wute ci yu bari dana waral itam seen i naanuwaay day wute wute yu bari dangeen dégg sax ñenn ñi nga xam ne dañuy xaw a fóon tuuti maarifata xamuñu ko dëgg bi ñuy wax ci boobu Imam Ghazali di wax naan laysa fil imkaan abdaa min makaan te fuqahaa yëpp wala bati ko dal ci kawam te aarifoon a yëpp ànd ak moom ñu ne dafa naan ci naanuwaay boo xam ne kenn naan ca butul moom ñi nga xam ne aarifoon yi kenn ku ci ne mën naa am benn naanuwaay boo jagee boo jagloo nga xam ne yow rek yaa ko moom te ñu ci des am ànduñu si loolu ku mel ne Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu loolu concerné mu ko ndax mboolem maqaamay awliyaa yi yëpp bu ci nekk daf ko dafa bokk yow maqaam moo gën a ëppale la ca pardon fi nag doon na yonente bi sala alai sallam ci web boo xam ne Ummul Xaws rek moo ko ciy doon keneen nit ko ci doon boo xamee ne nag wali bi àgg na ci fana fana étape la boo xam ne tamkin moo koy mujj tamkin it baqaa moo koy mujj am na albaqaaw bi zat ak albaqaaw bi sifat waaye bala ngay def fanaaw mouchahada ngay ndëkk a jaar waa ji toll ci mouchahada day nekk daanaka noonu ki ci tamkin rawasi nag ki nga xam ne moo àgg ci baqa yooyu sax day xoot nanu bàyyi mel noonu nan dellu siwaat teg ci soufisme tasawufu Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu tasawufam mooy ragal yàlla dëgg ba àgg ca li nga xam ne moom lañu tuddee sidratul muntaha Abdul Karim Jirina ni mu ko gisee mooy dayub iman dayub yaqin boolu te koo xam ne dara mënu koo weesu dara mënu faa weesu nga xam ne borom tamki nag ba baqaw yépp fa la ñu mëna yam du maraka sax mu ko wéssu yéneent non muy nak mom li nga xamne non la gi sene moy ndolax tan la nga xamne moy tiaxal tiaxal fa ngi def fa ne nga xamne ay tiar yu bari yamol mu tan ci benn bo xamne neena moko gëreul modi nek abdullah nek abdullah wa khadim rasulih ñene abdullah mom ay yonent sun borom jagle manam jox na len makam mom ci alquran qala inni abdullah akni kitabu jali nabiyyi wa jali mubarakam xamne ni gam yonent wessul abdullah kon abdullah dara mu ko wess waye awliya uy amnañu jagle nek nga nek abdullah nga dem bañu borel la nga xamne da ngay nek jaarullah ni xamne neñu señ bi daana ñaan sun borom nan ya rabbi bamu ne ko bul wax ya rabbi di wax ya jari sama de kale xamne dañ lay jagnel ngor maqam la mo xamne kon bu fekkone abdullah amna maqam ko fete ko dañ nan ki am xorri ya nga xamne dañ ko jagnel dañ ko may bopam mu am ngor go xamne dootu jam lu yalla bindu mom amna rid wax do ko wess ci nek jam waye amna leneen bu ñuy tuddé ngor nga xamne dooto jam amna leneen bu ñuy tuddé lola bo ca agge bo delu sen ci nek abdullah sa tanne tanne tan lay ak tan go xam ko delu ci diga na nak maqam bu mu don rek nit ki dana am ñum ko bokal ba ci xatmu biñu xam nga dañu ne kenn rek koy doon do amul ñaar ndax kubul xawsu kenn dana ko don way bu fi joge keneen dana ko don way xatmu mom ci xef yalla nabi sallallahu alayhi wasallam kenn rek koy doon ta am ñaar ñu ko wor wote kenn ku ci nek wax lutax ñu man la deggal mu am nak benn bo xam ni mom amu musuñu deg keneen ko waxe ñu jagleel ko señ Touba bu di khadim rasulillah nga xam ni moy asna khadim nga xamul lay ci al hakim tirmidhi ci tere bokku mu tudde khadim lay mo jëk wax ne khadim bu ñewé sama tour lay tudde man mohammed ibn ali mom la tudde té dana posé fi joom ngeen téméri question yo xamni khadim bi rek koy tek bu ñewé mo koy mëna ton mu hidinu arabiy bi mu ñewé tudde mohammed ibn ali ne mom mo tekki laj yoy rek mu ne ñettelu preuve modi dama taxaw ci kanam kaaba gi ñew juro wër ba juroom ñaar yi ñi mat mu nekk fam nekk bin gi di détaché di ma wër bu mu add mu dess bërebu ñaari brik man sama bop ñi soppi ma bërebu wurus ak bërebu xaalif ma ñew sak bërebu bobu nga xamne amul woni brik ñene ma yaay xatmul wilaya ci day xatmul wilaya
6: rabbi bima yashraul adana qad fajaa
7: président de la république Abdou Diouf mi ñu yoni fi ñu ñew tok savet and ak ambassadeur Keba Biran Cissé mi nga xamni mo togal sénégal fi ci mbotay xet yi and itam ak ministre Mambalé Si ñu koy jappalé di rapeto itam ambassadeur Ibrahim Sy mi nga xamni mo fi togay mbotayu Afrique fi ci mbotayu xet yi di le indi nuyo président de la République ak nuyo premier ministre Habib Thiam nuyo bu gëna sel nuyo bo xamni bi amul ab di le indi itam nuyo bo xamni bi ñu ngi koy nuyu sa doom yu tedd yi ànd ak yow ak muqaddam yi ànd ak yow jóge Sénégal di lay indil nuyoo sa taalibe nekk Washington ak taalibe yi nga xam ni ñu ngi ci yeneen état yi fii ci états unis d'amérique di la indil itam sëñ bi nuyoo boo xam ni bi sama bos la mu di nuyoo taalibe di nuyoo xare sëñ bi ñi ngi rafetluwaat sa ñëw fii ci Amérique ndax sa ñëw fii ci Amérique dinaa ko di wax ñëw bi daf ñuy indil taw feer daf ñuy indil xeewal dafay gën a xàll yoonu lislaam fii ci Amérique dafa nekk itam loo xam ne lii dafay defal taalibe yi fii tey ak ëllëg ba tax na ak mu jot dañu yakam ci bis bi am buñu setlo juroomi at yi ñu passé bañu commencé activité yi nga xamni mom lañu def di magal ligéyu Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Amérique gis nañu naka ligéy bi gëna yaato gëna taxaw gëna rafet talibé yi nek sa gannaaw diko tax ak yow gis nañu tam ni bis ak mu jot kurel gi ak mbolo mi day gëna yokku tabarakallah gis nañu tam ni ak mu jot état yi nga xamni ño nek États-Unis d'Amérique fi ku ci nek legui yaangi bëgg recevoir la ca fañu nek bi ci mujj modi bëkk dem rek señ bi nga ñëwon Washington maire Washington jox la benn programmation bo xamni bi nangu na ni ca Washington bi nga xamni moy capitale États-Unis d'Amérique mën nañ wax ni sax moy capitale adina bi légui nangu na ni amna bis bo xamni bi dina ko yellal Cheikh Ahmadou Bamba ñi ngi liggéey itam commencé nañ waxtaan ak maire Atlanta ak ña fa nekk pour bu neexé yalla Atlanta itam ñu am fa benn proclamation bo xamni bi dañu liggéey liggéey bu mel non ci Atlanta yaakaar naa ni loolu bu neexé yalla fii déwén dinañ ko am insha allah dina yëgal sëriñ bi ni président de la République mi ngi lay yëgal fii ni mbokku talibé yi nekk fii xam na seen taxawaay xam na seen yitte xam na seen bëgg bëgg bu ñu bëgg réew ba tax na moom ci boppam jox nañu toujours ay ndigal yoo xam ni daf ñu ni ñi ñuy seet ñooñu ci bitim réew lan moo di seeni soxla lan moo di seeni itte ñu jóg ci pour dimbali leen ci ci loolu ci lañu commencé ba léegi yaakaar nañ ni dinañ fi am banqaas boo xam ni bii BHS banque dinañ ko fi taxawal mu mën a dimbale taalibe yi ku bëgg a yónnee xaalis ca réew ma yónnee ko ni nga ko bëgg fii sëriñ bi ma toog di wax ak yow ci turu président de la République am na benn mission boo xam ne bii Ousmane Blondin Diop ak Daouda Faye président de société ñi ngi fii defe naa sax ci mbooloo bi dañu ñëw fii pour yëgal nit ñi yëgal taalibe yi ni am na benn lotissement boo xam ne bii mu nga Sénégal ñu ngi koy def war na am lu mat 50,000 terrain ay kër yoo xam ni dañ koy joxe ba ñu tolloo ci di ko joxe nag président de la République dafa ni bu ñu fàtte kat sama njaboot ga nekk ci bitim réew na ngeen dem Italie na ngeen dem France na ngeen dem États-Unis d'Amérique et nga wax ngeen waxtaan ak ñoom ku ci bëgg ñu yombalal la ko nga mun cee am mission boobu yaakaar naa ni commencé nañ liggéey ak taalibe yi commencé nañ liggéey ak Sénégal yi fi nekk ba yaakaar naa ni fii ba samedi xëy na dossier yu bari dinañ ko ci mun a yeggal di la yëgal itam sëriñ bi ni comme ni ma ko daan waxee taalibe yi nekk fii ci sa ndigal ci sa digle wax dëgg yàlla taalibe la yoo xam ñu yoo xam ni kontaan nañ ci seen toogaay ci réew ñi ngi jàpp seen liggéey di daan seen doole ñi ngi topp seen diine ñi ngi jàppoo nekk benn ba tax na ñi ngi sàkku sëriñ bi nga ñaanal leen ñu gën a nekk ci jàmm yàlla dimbale leen ndaxte li ñuy def fii ñoom ñépp ku ci nekk subaak ngoon sa xel yépp Sénégal la nekk loo am itam Sénégal nga ko bëgg jëmale bon nag sëriñ bi taalibe yooyu ñu ngi lay firndeel fii nii taalibe yoo lañu yoo xam ni seen taxawaay rafet na nekkuñu ci dara loo xam ni lii tere nañ ko wala charte bi wala charia bi dindi na ko ba tax na ñu ngi lay feddli loolu ci ñoom di la yëgal itam sëriñ bi nii ci ki nga xamni moy balodi ñu ngi koy gëreem bu baax ci taxawayam taxawayam ci bir talibé yi taxawayam ci dimbalé sénégalais yi nek fi ci new york ak ci amérique taxawayam itam ci fexé talibé yi nga xamni dañu joggé sénégal ak talibé américain yi nga xamni ñoo nek fi ñu nek ben déggo liggéey top itam digël yi nga xamni mo ngay joxé toujours bo fi ñëwé di yëgal ni ci liggéey bobu itam ñi nga ci sant bu baax Serigne Moustapha Mbacké taxawayam rafet la di sant président daayira yépp mënuma tudd ku nekk sa tur di sant itam président association yi nga xam taxawal nañ ko ñoom ñépp Serigne bi ñi ngi liggéey pour fexe sénégalais yépp talibé yépp nekk benn mëna liggéey fii ci jàmm mëna liggéey fii ci ñi nga xam ni noonu ngeen ko bëgg di ñaan rek nga ñaanal ñu waxtaan woowu nga xam ni sombaoon nañ ko ca Washington mu di ñu taxawal benn fondation fondation boobu mun a taxaw ba ñu muñ ci dimbali liggéey bi nga xam ni yaa ngi koy def ci l'islam ci Sénégal ak ci àdduna yëpp di ñaan itam taalibé yi ndigal yi nga xam ni sëñ bi moom la fi joxe fi ñetti at yi ñeenti at yi passé yépp muy am kër daaral boo xam ni bi al islam la ci États-Unis d'Amérique fii ci New York loolu ñu taxaw ci
8: yu mag yi nga xam ne yu mas a tiim jamono la ñu doon bokk na ci ñu am ci yaakaar mu nekk itam nit koo xam ne ak mbéyam tax na nit ñu bari ki téewoo jàppanteeg moom ci xam ko xam na muy doxalee ak na mu dikkoowoo ak na mu mele ci biir ni mu dajee jamono te maase ñoom nit koo xam ne ak nga
9: diini mais ni révisé pour diine comme na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon jàngee loolu mu sangaat na yoon woowu nga xam ne kon ñii dañ koy dox ci ñeen fukki at ñii ñaar fukki at ñii fanweer ñii fukki at Serigne Touba li ñu ko jagleel mu di sopp gi mu gën a sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu def ko xaadimu rasul mu di ko tagg waxtu mu koy tagg seen yoon woowu daf koy taxañ di tubaab wax brûler les étapes taxañ bi muy taxañ yoon wi nga xam ne kon ak jaamu yàlla la bu particulier boo xam ne bokkul ak yeneen jaamu yàlla yi noonu mu ci jaare noonu la xàllale nooyale yoon wi taalibe yi nga xam ne kon taalibe bi la yëlale dëgg dëgg dëgg julli ba mu am ci gërëmal yàlla lu jafe-jafe la la mu koy amee ci koor lu jafe la li mu koy amee ci jàng alquran lu jafe la waaye ci xasaay bi la gën a yomb ndax mu na ko doonaa wax bi rek ci misaal ne ki nga xam ne dafa toblu ci rooj am suuf boo ko ñaanee mu di la dogal suuf suñu rooj rek la lay jox ki nga xam ne dina ba noppi boo ko ñaanee njiit la lay jox ki nga xam ne dina ba saxle bay góor boo ko ñaanee mbool la lay may waaye ki nga xam ne bo dina ba togg ci reen
10: lenn amul dara lu mu bëgg ci àdduna yow ji buñ daan fexeel yonent bi alayhi salatu wasalaam ñoom am nañ ci ñoom ay aalim ay borom xam-xam ulamaaw yu mag yoo xam ne jàngoon nañ téer yu njëkk yi bu baax xam ko buñ daan ñëw di laaj yonent bi di ko posé question di ko laaj laaj yoo xam ne dañuy seenu mu tontu loo xam ne dana yàq xol yi jullit ñu topp ci moom yow moom mit da nga ne yàlla moo bind mbindee fi ana ko bind yàlla yonente bi salaa sallam di leen tontu nag ñu ko jeex qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad suñu borom moo bind lépp te dara bindu ko xam ngeen ne ci ilmul kalaam loolu yëpp philosophie mujj nañ ko sulliwaat ba mutakallimuuna yi wan leen ay tont ne leen ñaara am dawur ak tasalsul te bu ci nekk xel nanguwu ko kon yàlla kenn mënu ko bind dugg ci détails yi sori ñu naan ko léegi
11: ikapasen
10: diine yi ñaari diine yi bu ci gën sa diine ak diine Isa lu ci gën ndax bëgg mu wax lu tax ñi nga xam ne ay chrétien lañu duñu tuub fukk diine yahoud ak diine nasran lu ci gën ndax bëgg mu tontu tontu loo xam ne dana merloo ñenn ci ñooñu ba ñooñu duñu tuub mukk. Bu ñu wax Abdoulaye ibn Salam tuub bu mu tuubee ba noppi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam man ko tuub naa waaye kenn yëgul sama tuub moom ci yahoud yi la bokkoon muy nag da nga may nëbb ndax yahoud yi bu ñu yëgee ne tuub naa daañu ma sikkal daañu wax ne nit ku ñàkk maanaa laa ku xamul dara moo tax ma tuub waaye damay nëbb nga woo yahoud yi laaj leen man maay kan ba ñu xam li ñu wax dootuñu ko mën a weddi ma soog leen ne xamal ne gis naa dëgg nangu naa ko tuub naa. Abdoulaye ibn Salam nag yonente bi nëbb ko yahoud di ñëw mu ne waaw lu ngeen xam ci ku ñu Abdoulaye ibn Salam ci ñu ne ko kooku day moo fi ëpp xam-xam moo fi gën a jub moo fi gën a baax mboolem xeeti yahoud yi lu leen jaaxal wala lu leen gàtloo ci mbiri diine moom lañ koy laaj ba ñu wax ba tagg ko ba tagg mi jeex mu daal ni ko génnal Abdoulaye ibn Salam génn xamatuñu lu ñuy wax ñu am lu jaaxle nag ci loolu ñu naan yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax bëgg mu génn Madina ndax xatal na leen moom da yonente bi fu ma sa ñëw rek dem nga Jérusalem dëkk fa mboolem yonente bi fu ma sa ñëw kon yaakaar naa ne yonente boo xam ne dëgg li nga woote ci yonente moom nga danga dem ndax bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam dem Jérusalem boo ci leen fa ba ñu féex mën a def seeni pexe loolu lépp suñu borom xamal ka ko moo ni leen ne demul fenn lu muy def ci ndigalal boromam la koy def roy yu itam ñooña ndigal suñu borom lay topp mu dellu di ko laaj naan ko waaw yow da nga ne yonent nga am na laaj yoo xam ne yonent bu ne war na koo xam di fexe seeni laaj génne ko ci tawreet laaj bu ñu laaj rek mu xamal leen na nga xam ne loolu la mooy tont li nu mu gën a rafete buñ ko laajee loo xam ne lii tawreet sax wax na ko bu tontoo la xam ne moo nekk ci tawreet ñu weddi tawreet ci boppam nga xam ne kon li ñu ko doon fexe lépp ñoom daanu nañ ci biir loolu la ñu doon fexe

0: dal di doxati ñaari fan mu dajel nak ñeug ma nga xamne manam caravane bi ñoy marchandise mu bari alal ju bari and ak ñom ñom ñent rek lañu ñu joge taif jëm ci makka waye nak yalla def na wéru rajab xam ngeen ne dafa am wéru yo xamne kenn du ci xaré sun borom téré nako ba nga xamne moy gu reey la moy yalla gu reey la nga tour ci dara té rajab benn bisé ci dess légui bu jënt soyé rajab jeex biñu la jek caravane yoyu ñu jaxlé ndax buñu dalé ci seen kaw ñi ngi ci wéru rajab té wér wo xamne kenn du ci reey kenn du ci xaré dañu ci daan jaayante ke jëndante ubbi marché yi la té suñu borom ko téré té def nañ ko muy bakkar bu reey té yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day diglé lepp lu bax di téré lepp lu bon waye buñu bayé ba jënt soyu tam caravane yoyu dañu dugg harumi makka ta fofu itam reey fi dara kenn du fi buddi ñax kenn du fi dag garab kenn du fi reey sax mel entane wala wax mala nit ni jaxle leg buñu len attaquer legi
1: ikapesen
0: giir arab yeb ak ñi jamu xerma ñep d'accord nañ ci ne wéru rajab rajabul fard bokk na ci wéru yi nga xamne suñu borom téré na ku ci reey dara ñu daldi dal ci kaw diiné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am luñu wax ci diiné ji ngir yaq xeli ñi bëggatu ak ñi tuubal ah buñu bayé tam ba jant so ngir mom mi ngi dem day dugg harami makka te boba itam buñu dalé ci seen kaw defat nañu lu gëna grawati faaw nañuy def ah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo leen yebal te xam nañu li tax mu yebal leen ndax dañuy bayyi kon li yaronte bi santane ndax li wala dañuy def rek liñu wara def ñu sotante ay batto ñom juroom ben lañu woon juroom ben yoy amna ci ñaar sayyidina abu ubayd sa amir ibn al jarrah ak kim togolem geleem bi dañoo reex ñaar rek ñoo bi ñoy dal leen ñu setal nan dal seen kaw rek ñu dalé seen kaw reey ci kenn da ca dess dal di daw ñaar kenn ko mom rëcc ñet ñi doonon reey nañu ki rëcc na ñaar ñi ci dess japp wal dañoo japp ñaar reey kenn keneen ci rëcc ñent lañ woon fi nga xamne nak rëcc na bam dawe ba ag makka dal leen di xamal ne kat mohammed yebal na ay nit dal nañ ci suñu kaw man rek ma rëcc japp nañu ñaar jaam ñi nga leen jëme madina amna ko xamne reey nañ ko legi ñu ne ah aha mohammed day mom kon diinem di nek mu ngi bëgg doy war le yalla téré ci suñu mam ba fiñu tollu kenn musiko ñime def reey nit ci rajab lool doy na war fu nek na ci aduna ñu communiquer sax xam nga ne mohammed def na lu bon dama yalla bal day xare dafa dagan lu dafa daganal li yalla téré won te moy wër yoyu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ñe ak ci nañu mu am lu ko tiss lol ci bir momu le mu metti ko ko metté lan lay def xam na né wér wu haramal xaré ray ci kenn rina ray kenn ci bir harami makka rina mu tollo ci digënté jaxlé bobu ay ji wacc فسألوا لك أني شهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير فسألوا أن سبيل الله وقرم به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر منه عند الله والفتنة أشد من القتل سنبقى بحمد يقول لك الشهر الحرام ما نوير يوين وحمد أرام أن يقول خيختي ولا ريجي لو ريلا لو ديش لفصن برام مير ممغلا وعينك جنة نت نح مير شدينة سنغم جنة كرم موتفا على لم بم mo gëna mag fa yalla mo gëna dis mo gëna reey te ñoñi dila ñaawal ci reey gi nga reey ci rajab loolu lañu def tabi sallallahu alayhi wasallam ak tontu bi ay ji wacce won leen ne xamna ne mom yeble wul woon ngir ñu reey kenn ci rajab waye ñom nak ñoñi def fat bobu yeen li ngeen def ko gëna reey ba amatu leen lu ngeen wax ñu no wara wax waye yeen wara tu leen wax xabar bobu jeex xamne kon batay ñom indi nañu ci alal lu bare bare bare lo xamne fekkandina wa madina ndax nekkon nañ ci cioro bu ay jafé jafé yo xamne ñomit demon nañ ba lek jafé leen meunatu ñoo jaay meunatu ñoo jënd waye nak amna lo xamne dafa xew ci digënté bi ganna bi nga xamne Abdullah ibn Jahsh ñewna indi alal ju bari jojulé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xalam li ci nekkon modi umra ji ci jamono yoyu umra xam ngeen dafa am arabi wéri daan umra ji makka xam ngeen lamu bayyi won makka xam ngeen ne wa makka mom duñ ko nango bayyi mu dugg makka mo ngi mo andal du muy demit ñi mu yobale yobale wu len ngir xex dafa len ne dañuy umra ji yu bari wuñu gannaayi xex bi mu deme wa makka dogale ko waxtaan nañu ay yoon bi nga xamene yeg nañu doxam bobu jëm ci makka ci lañ defé solo hudaybiya waxtaan nañ ko bobu tam ay yoon ci lañ signé lañu d'accord ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day delu ak ñi duggu makka waye bu deene buy ñew gannaayi kuy tukki do nga lay indalé dañ ko bayyi ñetti fan mu am ko ci makka bu ko defé mu acc légi nak bok na ci liñu signenté kep ku joge makka dem bëgg fakk yaronte bi bëgg and ak mom nako yaronte bi dakk waye ñom kep ku joge madina joge ci bok ci julit ñi dal di genn ci l'islam ñew wa makka dañ ko téy xam ngeen lolu amon na xew xew lu mu def ci xoli julit ñi lu metti ba sidna umar amon na ci jaxle ba niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamale ni lu yalla santane la nekati yo li ci rafet nekati yo lolu leen metti moy li gën te buñ démé ba ag ca dañ gis né ñuko suñu borom tuddé fatah konkat ci la asaru inna fatana lak fatun binan wacc ndax dañoo signenté né buñ xex fek fu kër ñu xamné kon yonent bu wolone wa makka légui ñom ñi amé carton bi ëpp duñ dal ci kom légui mën na dem kon propager ji l'islam xaré xéet yu ndaw yi wala mu duggal leen ci l'islam dana am jamm ba mëna def loolu le té loolu wa makka yi sétlu wuñ ko won biñu signenté loolu bi nga xamé nak dem nañu ci lañu xaré mu'ta ganaw lolu wa makka ñom seen bop nak ñoom yalé manam ñu xëtt charte bobu ñu filé won ndax dafa am banu khusa ak banu bakr xam ngeen arab yi ñom duñu faté dérek mu quraish seen mbokk gacce lañ ko def fek rayé luñu xéet wo nga xamné ñoray mbokk mi fokk ñu ray ci nit pour jot liñ wax xaar wa khusa ak banu bakr dañu amone liñ wax saar manam boru deret bo xamne war nañ ko bu nga xamé ne nak l'islam taxaw na té ñom ñaar kenn ku ci nek ñi dañu fassanté ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wëlëré ñi fassanté ak wa quraysh wa makka wëlëré té kon wa khuzaa kep kuñ jottel wa makka and ak ñom dal ci kaw koka banu bakri ñam wa khuzaa ñom ñoy ñi nga xamne waxtu wuñ joté kenn yonent bi ak julit ñi dañu and ak ñom dal ca taw ko fa banu bakr ñom ño and ak wa makka khusa ak wa banu bakr nak dal di yétal banu bakr ñom khusa ak banu bakr yétal leen ba ray ci ñom lu bari bañu daw dugg ci ci kaaba ngir mucc ñu dem nak waxiko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu xamne kon li ñu signenté won ci solo xodoy bi wa makka ñoko ñëk wi ale kon man na dal ci seen kaw legi fekk na nak bi nga xamné né waqatul mu'ta benen xaré bo xamné ci siri la xam ngeen né warum ñoko ron ñi sewon ñoo amé leen seen carte nek fa ak seen nguur difa dox ak seen baat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak gis né carte la go xamné mu ngi tim julit ñi taw war nañu dal ci seen kaw ba nga xamné julit ñi dootu ñu amum tit ci seen wal yaronte bi dal di fas raaya dara bo dal di koy jox dan ñett yo xamne kuñ ci ray nak ci def fab drapeau bi sayyidina jaafar ibn abi talib ñu xamne abu talib mom moko jur abdullah ibn rawaha ak dana abdullah ibn rawaha ak jaafar ibn abi talib sayyidina sahabi bi tuddati ñett lañu dal yo xamne yaronte bi dafa leen wax ne bu ki daano ne ki fab raaye ji koku daano ni ki fa am ben yow bu fa nekone ah bu fekente ne yonent nga day ñet ñoom ñep dañu la ray ndax dañu leen ray ndax suñu yonent banu israël yi fi nekone buñu massaane buñu rayé di mu diw fa drapeau bi nek boba dañu xamne koku warna dé yonent bi julit ñe tontu ko ne ko bu ñoñu déré yonent la buñu déwul yonent la yalla ko yoni loolu ñu leer bi nga xamne dem nañu ah sidna jaafar ibn abi talib bi nga xamne teyena drapeau bi dañu cior loxo bi mu teye ko benen loxo bi ci def ñu cior loxo bi mu kep ko ak li def ci loxo bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam melne mu ngi len tim di gis li xew lepp fiñu reye abdullah ibn rawaha ak fiñu reye jaafar ibn abi talib ak fiñu reye ki len ñettel yep mu diko netali xara bi nak bi nga xamé ñett ñu reyna ñen khalid ibn walid jël drapeau mom nak ko xamone xex la muy walbati xara bi momami di dem ak delu ci ba nga xamné wa siri dañoo defene dañoo yok ci julit ñi mbolo mu bari ñu dal di def sulh attaquetu ñu julit ñi attaquetu ñu bi nga xamné ñom ñi ngi ñibbi ci ñom julit ñi xalé yi dogal leen ak jigeen ñi di leen selax wax naan leen da ngay na daw fekk nak dawu ñu yarante mi ne leen bayyi leen soldat yi yalla yi dawu ñu waye joge dañ fa joge nak legi te jele wuñ fa ndam ñeey tam yobbu ñu ndam gisine yi wute wa makka dal dikoy deggene kon mota wa siri bi nga xamé né julit ñi dem nañ fa dañ leena duma wa siri itam gis né julit ñi ndam demul ndam dikul waye dutu ñu yak julit ñi yeen diiri arab yi ci dessam gis né nik xara bi ñim démé julit ñi ñoy bu ndam li wa makka bi ñu gisé né ñom kon wa mota ño gañu julit ñi ñu dal di tambali nak ñom di yak julit ñi yab gi ni tambale yab julit ni nak lepp lo xamne digi won nango ñu dindi ko di tapat lolu mo wara lon nak fathu makkah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di dendu ci nak xamne nak legi dafa wara dal seen ko wa makkah xamne yaronte bi dana dal seen ko ndax dama bu mu joge mota dafa gagne wat yeneeni xare yu bari ba nga xamne wa makkah xamne ni amna katal waye xamne ni ci ñom la jublu ci abu sufyan mi nga xamne mo doon kilifa ga dal di joge makkah ñew nak bëgg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir delo liñu signé wanté won ci fukki at yi ngir baña xaré ah bimu diké ak ségul dajé ko xamné makka madina la joggé mo xamné koku yépp na né abou sufyan ngi ñëw té gis na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba paré mo xamné kon mënu la djublu directement ci yaronte bi diko wax né ko nan dello pact bi na mélon mu jaxlé ñëk dem ci abou bakkar né ko légui dama na ma jaxlé xamna né Mohammed dana ñew dal sun kaw té ñun waju ñu jekku amunu katan dama bëggoon nga dimbali ma dox sama digënté ak mom ba mu nangu lima ko bëgg ñaan Abou Bakkar ne ko fi mu nekkay mom bu xasse ba dogu mom kenn mënu ci dara mu jëf dem ci Sidna Omar Sidna Omar wax ko wax ju naqari mu ne ko naka jekk ni nga mel dal di jaxlé dem ci Sidna Alim mu ne ko ah kenn mënu ci dara man na la digal lo xam nga xamna sax bu ci jeriñ dara waye nak lool rek mom la fa xam ndax amul kenn ku meuna tax mu dem ci sayyidatuna fatima bint rasul ne ko sa doom ji muy sayyidina asan momet fank ne ko lool dama bëgg mu jamale ñu mu ne ko sama doom ji agul fu muy jamale ay nit bi mu dikke nak ci ki nga xamne doomam la jum jur ta muy soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam tapi bimu la won abou sufyan beug ci tok mo dal dikoy xecc mu ne ko ah waaw yow sama doon bi waaw da nga ma fonk ba eppele ma lal bi wala da nga fonk lal bi ba eppele ko sama jëm man mu ne ko yow so da nga tax yéfer nga do tok ci lalu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko wadé ay dik dal nga la sama gannaaw ay dal na la nga naaw yow yaangi ci ni demé nak lan ko sina di wax def nako waye jëriñu ko dara mu jëlé fa jaxlé xamna la ñu bi dañ dal ci seen ko makka légui taxaju ci ñom té dara mënu la té mu ñew inshallah mu dem mu dello ñom ñepp ñu gissé mu dal dal leen di jaxal xamatu ñu ñi def abou sufyan jog guddi andak budeel mu warqa lu mu tajé lon ragal né wax na yonent bi li xew andak suhayr mu am ni bi nga xamné abou sufyan genn guddi la mu ramb ni nga xamé né julit ñi giir bu ci nekk dañoo taal fi seen taal seen safara bu ramb safara yi bari lool mbolo mi bari lool mu ni waaw xana ñi ki mu andal ne ko xana ñi xosa ala mu ne ko dedet yu xosa kay tollu wul ni kay mom mbolo mi kay mom rek la ah sidna abbas nak xam nga abbas xaritu abou sufyan la won ta abbas bayyi ci yonent bi bi abou sufyan di wax abbas deg batam xamé ko dal ko ya aba hamdala ni ko dan dakentale momay mudde gu bax ni aya abul fadl dal di ñew ci ko am man de jaxle na lol ci mu ne abbas mu ngi war baxla yonenti bi abbas ne koy yegal ci kaw baxla bi ma togal abu sufyan yeg ci baxla bi fa jullit ni fu ñu jaar ñu ngi abbas ñu gëna rafété mom jullit ga tuub na legi xam ngeen ne amna ay xew xoo xam ngeen ne bokk na ci ñi jappon ci badar biñ ko jappé ci badar te ñu yew leen ci gannaaw yew bu deugere deugere ci neeg ñu leen duggaleen ci guddigi ci leegam yew bi dafa metti ñu di wonk ba jullit ñi seen xol metti ci ñuy yoramal yew bi bi nga xam ne yoon bi islam toog na ba mu yàgg déggatul wonku abbas mu ne waaw ana abbas dafa dem dafa daw wala tax déggatuma ko ñu ne ko dañoo yolamal yew bi dafa metti wal mu ne ah kon yéen yolamal leen ñëpp ndax ñëpp a yem ñu yolamal ñëpp abbas ne yonente bi salaam mu ne man di xam nga ni tuuboon naa ndax maa ngi jëm si woon sax madina mu ne ko sa tuub gi rek yàllaa ko xam man xamuma ko waaye boo tuubee yow lay jëriñ waaye léegi yéen ñëpp di leen fiy jële daal mooy kenn ku nekk da nga jox sa bopp ci alal mu seet ñi gën a bari alal mu fas leen la gën a bari abbas ne ko aw ma dara yonente bi wax ko lam denc lépp nam dene mu ne ko ah yow daal dëgg-dëgg yonente nga ndax xam naa ne wax ko këm ko dénk ak nam ko def lépp umul fadli abbas daal li tuub nag foofa bi nga xamee nag abbas moom moo war bax la yonente bi salaa sallam te dajeeg abou soufiane bi nga xam ne mooy kilifa gi yéefar yi màkka yooyu te jaaxle ndax li nga xamee ne ñoom tooñ nañu weole nañ pacte bi te amatuñu kàttan xam nañ ne léegi jullit ñu ne ëpp doole pour te jëm si nañ ci ñoom te dañ leen dañuy dal si seen kaw abou soufiane nag jaaxle bi nga xamee ne abbas togg na ko ci baxla bi mu jëm ci yonente bi ndax ñemewule jubal ci yonente bi bi mu dajeeg sidna omar omar ne ay noonu yàlla bi yàlla taraxal na la xamoon nga ne lii dana la dal dal di samp xëram daw jëm ci yonente bi ngir ko wax ne ko abou soufiane ngi ñëw yëg nga saay-saay la ko bon la abbas itam yërëm na abou soufiane te xaritam loolu bëggoon na mu mucc mu dawal baxla bi ngir jiitu omar mu ne jiitu naa omar ni nga xamee ne baxla bu yéex nan la mën a jiitoo nit kuy daw nee na bi ma àggee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam abou soufiane su mbokk la te mbokk la te kilifa la
1: kilifa
0: ku bëgg jàmm léegi te xam nga ne ca màkka ñi la gënoon a yekk lu bon ak di la fexeel ñett ñi ñeent ñi bokkuñ ci woon utbatubnu rabia shaybatubnu rabia ak abou soufiane daaw ñu la wax lu ñaaw ci pénc yi daaw ñu la siiwal buñ ñëwee yonent bi ne abou soufiane lu la tax a jóg mu wax lu ko tax a jóg ba noppi sidna abbas daal di wax lu rafet ngir yonent bi jëggal ko mu ne ko yóbbu ko bésuba ma seet mbir ba ma gis mbiram ba ma seet mbiram abbas yóbbu abou soufiane këram toog fa yonent bi ci suba bi mu xëyee abbas indi abou soufiane abou soufiane ne ko mbokk nga mu baax lu baax lañ la ma sa xamal ku bari yërma ni nga doo xotti war ma foo ma sa jekkoo sa noonit da nga koy jéggal te suñ diggante am na jëflante yu rafet yow bëggoon ngir jëm ni ngay jaamu nga jéggal ma mu ne ko tuubal nga mucc xanaa xam nga ne suñ borom ragal dee googu moo tax mu tuub bu islam di gëm wóorul ñu nekk la yeneen mbir yoo xam ne jaar na ca gannaaw bu mu tuubee waaye loolu yëpp dëgër fitna ak ñeme boyal seen lamiñ ci kaw saxaaba yi ndax saxaaba yi suñ borom moo leen seedeel ñu àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañu te commencé gis benn bëccëg te gëm ko rek am nga daraje saxaaba xam nga ne saxaaba yi seeni daraje ëppante na waaye ñoom ñëpp am daraje ko yàlla képp ku dul saxaabi yi saxaabi yi ñoo la ëpp daraje ci jëf xam ngeen ne jëf moom kenn mënu cee jot saxaaba yi waxtaan nañ ko ay yoon ndax dañoo jëfe fu kenn jëfewul fa jëf gën a am njëriñ te gën a jafe te gën a metti foofa la ñu jëfe xam ngeen ne bépp julit bu julli wala nga woor gannaaw yàlla ñoom ñoo tax seen deret di ñu jaay ak seen bakkan di xeex ba lislaam taxaw ba mën a jot si finnun ba di tuup di xam ni yàlla ak yonent bi di ko jaamu gannaaw yàlla mi ngi ko doxale ci sahaaba yi. moo tax ñu ne jëf kenn mënu caa jot sahaaba yi, ndax jëf ju nit jëf muy julli muy koor muy farax muy turu yàlla am nañ ci seen wàll, ndax li nga xam ne ñoom ñoo sabab ñoo tax ba yow nga def loolu li nga xamee ne waa Badar nag dañu wax ne furit mi doon génn ci seen gémmiñu fas yi buñ ko pesee wàlli yi rek ordinaire furit ma moo ëpp daraja, maanaam tuyaaba ja moo ëpp jaamu wàlli yi boobu la waxu ñu rek futbul xaw fii ak afraadul aalama yi, waante wàlli yi rek buñ ko waxee sahaaba yi duñu moroomu ñooñu. daraja nag moom mu ngi aju ci coobare suñu borom rek, ku mu bëgg mën na laa jox daraja ju nekk. nit mën na leen a jot ci daraja kon, waaye ci jëf moom kenn mënatu leen cee jot. Abu Sufyaan radiallahu anhu bi nga xamee ne léegi dee fi fës seetaat na xelam, li ko xelam may mooy mu tuub, waaye dafa gëm ne Mohamed yàlla ko yónni, ndax wax nañ ko ay yoon tuubal mucc, moo xam ne bu tuubul du mucc waaye tuubal ba mu demee ne ba tuub, waaye kon dafa gëm. bi nga xamee ne gëm na yonente bi salaa salaam léegi mu ngi jëm Màkka, waa Màkka non seulement parewuñu pour xeex waaye dajalowuñu, te buñ dajaloo woon ñu jox leen gànnaa yi gën a bari jullit ñu pour seen morom, dañu leen di faagaagal ni mu gën a gaawe. Abu Sufyaan nag Seydina Abbas ñëw na yonente bi, Abu Sufyaan nag ku bëgg ndam la, sagal ko tuusi defal ko dara. yonente bi ne bu nu duggee Màkka ku dugg kër Abu Sufyaan mucc nga dun la rey, ku dugg sa jàkkaja duñ la rey, ku dugg sa kër tëj ko yeew sa bunt ñu bàyyi la duñ la rey. dal di seet ci sahaaba yi ñi nga xam ne ay généraux lañu ñu xam xeex, kenn ku nekk mu wax la bunt ba ngay duggee Màkka wan leen ne bu leen xeex fekk njëkkuñu leen a song. ñoom ñëpp xaarit bu bari rek moo ci xeex ne dañ ko njëkk a song mu faju ba not ñooña ju daje bi ñëwee ci kaaba gi wala sallallahu alayhi wa sallam toog di nit ñi maanaam waa Màkk ñëw di tuub biñ dikkee toog dajaloo du toog parce que bi mu njëkkee jugg si dafa jubal kuuru kaaba gi, bi mu duggee xërëm yaa ngi ñi yi nga xam ne moom la waa Màkk daan jaamu mu ngi fees dell bër kaaba gi, benn xërëm bi si gën a mag ñu koy xubal mu ngi ci biir kaaba gi. yonente bi romb
1: leen
0: mu duggee ci kaaba gi gis ñu dessiné yonte yàlla Ibrahima alayhi salaatu wa salaam muy def seen seet yooyu nga xam ne dañuy wëndeel bant yi, ñetti bant la arab yi daan def, benn bant bi dañ ci bind boo bëggee tukki wala nga bëgg a def mbir moo xam ne mu am solo la, ñetti bant yi da nga koy wëndeel bu génn nga seet liñ ci bind, bu fekkee ne dafa ne ifal jëfal, bu dee tukki nga dem, bu dee xare nga dem, lu mu doon rek sant na la ko jàpp nga ne ndam nga cay jëlee. bu la nee bu fekkee ne an naahi bunt bant bi génn moom lañ ci bind tere na la doo dem, bu fekkee dañ ci bind ak trabus mooy na nga muñ ba beneen jamono waaye bul dem léegi. ñu gis nag ñu dessiné Ibrahima mu yor islam yooyu di ko wëndeel. yonente bi salaam ne yàlla rëbb na kii suma mag mi maanaam Ibrahima mi yonente bu mag bi mu di ko def li nga xam ne xërëmkat yi ñoo koy def, daal di koy farlu ñu far ko fi saasi, mu daal di fab yetam nag di gor xërëm yi ba nga xam ne bi nga xam ne moom lañ tegoon ca kaw kaaba ga loxo jotu ko, mu ne Seydina Aliou sëggal ma dëgg ci sa mag jot ko ngir daaneel ko. bi Seydina Aliou sukkee yonente bi teg tànkam ci maggam, Seydina Aliou mënul jóg jéem a jóg mënul jóg, nee na yëg na diisaay boo xam ne xamul diisaay lu mu doon. yonente bi salaa sama sëgg ne ko tegal sa tànk sama mbagg, bi mu tegee tànkam ci mbaggam yonente bi lan di jóg mel na lu woyet lu dara. Seydina Aliou nee na bi yonente bi taxawee gëm naa ne bu ma yëkkati woon sama loxo teg ko ci asamaan si, daal di fab daal di toj nag damm hubal nag moom nga xam ne mooy xërëm bu mag boobu le xam ne moom la di gënoon a ragal di ko jaamu. yonente bi salaa sama ñëw toog ci karu kaaba gi toog ci daraja bu njëkk bi waa Màkka mu ne leen yéen a ngi lu ngeen xalaat tey ni moom lay def, ñu ne ko yow day mbokk mu tedd nga di doomu mbokk mu tedd, xam ne ñëpp mukk doo def lu ñaaw doo def lu metti doo def lu gënu ku baax nga. mu ne leen izhabu fa antum tulaqa, kon dem leen boyal naa leen ngeen am seen liberté, du ma leen jàpp jaam du ma leen rey du ma leen tëj. moo tax ñooñu ñu tudd leen tulaqa, ñi nga xam ne yonente bi salaa salaam woote na fi ba dellu su ba mu toj Màkka ba moom ko ñu soog a tuub, fekk na Khalid ibn Walid ak Omar ibn al-As ñoom tuubal nañu ba xam ngeen ne ku ci nekk yonentou bi sallahu alayhi wa sallam tek na ci sa loxo raaya drapeau bo xamne dañuy xareji ñu jité ñom nek kilifa xare bobu yonentou bi sallahu alayhi wa sallam du tay ñun ñi ñew nak di jaayante mom jaayante mubaya way manam selon allegiance ñew di woné ñu ngi dugg ci l'islam xam nga alcorane dafa wax yonentou sallahu alayhi wa sallam ya ayyuhan nabiyyu jaakal mu'minatu yu bayyi nak ala la shaytan bil laysan wala taqna wala yasina wala yaqtuna awladuna wala yatubu tan yaftarinu bayna aydina wa arjulina wala yasina kima rufit fa bayyihunna wastaghfiru lillahi bi nga xamene nak jigen ñi ngi ñew yonentou bi sallallahu alayhi wasallam borom dafa wax ci alcorane ko ñi nga xamne gem nañu yalla ak yonentou bi di ay jigen bu ñu ñewé ñu jaayante yow ci kaw dootuñu bokale yalla dara seen xeram yi du dara ñu bayiko dootuñ ko gem dootuñ ko jam dootuñ ko xol nañu nangu gogo buñu sacc mukk buñu moy yalla mukk buñu fan mukk buñu rayati seeni dom dañ dan ray seen dom yu jigen buñu moy sandike mukk na nga jaayante ak ñoom ñu jaayef nañu ba Hind buñu wax la moy yaay Muawiya xam ngeen ne ci xare Uhud mo jité won jigen ñi di xoof nopi julit ñu rey diko nas ba def ci ñara def ci teqalma def ci tiq Hind mom waxtaane nañu ay yoon ci li wax ittiba niko suñu borom yërmé ba mu ci tup bimu xotté biiru sayyiduna Hamza ba gënne rasul diko yey ndax sayyiduna Hamza mo ray bay taxam mo ray bayam bok ci ni ray benen bayam ray na jaayam ak rakam wala magam lol tax mo am tioxar gogou ba daan xotti biiru Hamza gënne rasul diko yey
1: ika person
0: yi nga ta dara ci deratu rasmi dem na ci biiram ci barke Hamza bobu muttu ba yaron ci sallallahu alayhi wasallam ne sun borom bañ na ne du bolé safara ak derat ci biiru Hind Hind mo won du mu diké nak yaron ci sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ci kéru Kaaba gi muy def mubaya ah yaron ci sallallahu alayhi wasallam ne ko do bokale yalla ak dara de mu ne ko sun yalla yi rek la daan bokale ak yalla ta xamna ne mënu ñu dara buñu mënon dara jotaay bi ñu tokay buñ ko tok kon du ngeen man ba notu ba ñew di ñu duggal ci l'islam te kon bi nga leen di toj ak Daniel kon ñu def dara waye mënu ñu dara koku mom xamna ne mom wacina ko fele du ngeen sacc mu ne ah Abu Sufyan day moy di kërëm Abu Sufyan day dafa bari alal te ko nay la duma jox dara waye mu ne ko ak kon nak soy sacc nga sacc lu yam lo xamne mo jaadu ci yow rek wa mu ne ko du ngeen moy mu ne ko war du moy war na moy mu ne ko du ngeen ray seeni dom mu ne ko nu ngay sunuy dom dam leena yaron bañu mag nek fanga ci yoonu leen ray ci badal sidna Omar dal di xaqataay ba jaxaan tax rek manam xam nga amna nit ño xamne lu soxar lañu mëna reet li tuwa bi wax rir sardonique bi nga xamne ñoom ay yéfa lañu té dund mu ngi metti lu seen dom yoyu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ray ci badar ci xare ba lolu neex nako ba mu re ngir ni dom adama yi wuté rek ñañu imam malik am na ñeen fukki at rewul ñeen fukki at ahmad ibn hanbal dawul re sidna umar lu mel nonu lay reete lu bari day moñ sidna li mom danaka daana re yaronte bi sallallahu alayhi wasallam danaka waye deug rek lay wax te du bari mom dafa amono mat nga nit dana mat am touti manki mu xawa ñu di joxar wala nit ñi duñ la attan bu baax manam do kax ak ñom do re do wax ju duñ la ñëmé dal batay ak wañiko la manki la wala nga bari ki bam upp ba ñepp yapp la kenn du la jaarale yoon tay manki la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne anan nabiyyu tahukul qatal ma yaronte bu rekat bi raykat bi manam fu rey waré day rey xam nga dana am ñu la bir ba duñu rendi am na ñoo xamne mënu ñu rendi ganar sax batay matal dila manki la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom dox ko matal ci wet bu nek ba nek wa innaka la ala khuluqin
1: azim
0: nonu nak fathu makka nonu la amé la rasul mi ñu gënné won makka bu ko doole zahir ci tambali bi borom def na liñ ko xor ñoo ñal lepp liñ ko tecc ci xuntima du añ du reer liñ ko xerandi liñ ko set sebrit liñ ko wax ci lu ñaaw liñ ko saga liñ saga alquran yalla gi liñ saga ki wacc alquran di ak koy jang naan ki jabar la nga xamne dañ daan def waxtu xamne waxtu aj jegena ñu wut ay nit ñoo xamne dañ leen di tek ci bunti makka yeb naan leen bu ngeen deme bindef mu doy waara nga xam mo xamne jabar la day tagal nit ak ndem tagal nit ak bayam tagal nit ak soxnam tagal nit ak rakam ak magam mais dina bu len ko deglu bu len ko deglu mo yak seen bop shaytané la ba lepp ñu diko ko def bu mu delu sé bal len alayhi salatu wassalam legi fatah makka matna sekk legi yeneen xare yo xamne wa makka ñi ci tuub ak ñi dënd ak ñom te tuub ñoo and ak mom dem xare ji fane ni motax suñu borom won len neel julit ñi xam ngeen ni mota biñuy dem te ndam timul tam dikul julit ñi ñetti junni lañu ñetti junni ñuy xex ak ñent fi ñaar fi junni ñetti junni di xex ak ñaar fi junni te ndam dimul dikul xam ngeen lolu suñu borom and na ca biñuy dem xunay ni nak nga xamne dañu bay lol bëgg na bari ñi ngi xexali daw nañu suñu borom won leen ne leen nak bari gi taxul leen di ngëm gi atana jaay yalla seen lepp mo leen di taxal wax inna lillahi kon ngëm gi ak fataliko yalla nango de ngir yalla mu leer na ne bo de dem aljana te boy dekk da nga dekk wala dara ji ci kawé ndax deret ji la tak muy deret yeefari muy sa deret ay maqama lay doon ay nga day ak garat lo xam dañ la koy takkal dispenci ba ñepp jallo ak yow ba buñ lay sul aji wo sang legi sax man nañ ko def man nañ ko baña def
1: ika defen
0: kon sallallahu alaihi wasallam ñaar fukki at ak ñet yi nga xamne dundat nako ganna bu ñek yonent yeb amul noklu masul lek ba suuf masul lek te xiful lol amul dara ci aduna lu bëgg lu dul li ci farata xamne mënu ko ñak rek lay def kon ni nga xal ni xum umra joju mu be bu makka te gañu ne ko won da ngay delu ba dewel ka soga dug makka ba ñu ñetti fam nga ci am te bu ñew do yar du gannaayu muy tukki rek wa do ame gannaayu xare bu ñetti fam ñi mate nga dem ak ko and ak ñeen di top sallallahu alaihi wasallam nga xamne ne ci dewel sa ñew na ya ci la lolu xewé duggé makka wa makka yefri ñep dañu genn makka ñu yek ci doje ñe dem ci gannaaw doje ndax bu ñu gis julit ñi ak seen bari way ragal na ngi itam alquran di ñuy jang
1: ika fm
0: ci man yi ñuy wone ak ni ñuy xamlé yalla ragal nañu peuple bi tuup ñom ñep tuup ñu genn makka ñet fa ñep bayiko julit ñi ñi nek fi nak seen baati noddi bilal ci ko kaaba gi nodd ak gëna neex ci adduna ñu dab ñi ñi nodd legi daw ñu ko nodde ñi ñu koy neexam tele diko diri daw ñu ko def waye dañ ko daan wax ci kaddu yu deugal yu neex nak yu rafet buñu diri lu kan waru la diri ñu xëc seen baat diko loxal ñi ñi koy defé legi daw ñu ko def waye nodd bi lañ daan def ngen na not mom lam dikke won waxtan len ko yi bes ndax ne waccu ci alquran du jibril la waccu itam ne yenen tou sallallahu alaihi wasallam da ngeen di wote not tay nañ ci delu wat ay detaay la waxtan len ko ay yoon julit ni alquran ñu jang kenn sañat leer ne du ngeen ñu ko ci seen baax ngeen jang alquran amaka sax lu ci ragal ñepp daw nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am ci ñetti fan ñet fan ñoo ñi def makka ñep daf leen impressioné manam daf leen dugg bo xamne ñu bari tuub nañu fekk na ñoom bi jul ñi soga dem madina amna febar bo xamne bo dikke daf lay ganalé ñi ko seen yaram ñu dekk ñu fa lu melne ko sibru xam nañ ni rok amna ko adwar xama leg batay amna ko la def jako jola xama jako jori fina lañ ko waaw bo ba bu metti xaw ñoo di wala fi xama wakal de xama febar yu mel nonu dalam julit ñew wa makka nak di ci retane di sant nana ay suñu gañu day fa ngi dem baaxu suñu da ngay bëgg de ñoom ñep moy ci fa jeex amu ci kaato yani buñ xay xay ñoom sax dañ leen di man ba tax bi nga xamne ne dugg nañu kaaba gi rek yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne suñu borom dana yërem jëpp jëm jo xamne won na leen katan ci bopul ba dañu wala ma ngi ñu wuté ñen yi neen lolo waral bo accé di wër kaaba gi yoon yu ñëk yi ñetti yoon yi ngay ñuk ngay daw ne yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dafa bëggoon won booba yeeguri makka ne leen li ngeen deggoon ci tawat joju ba neewal na doole julit ñi amul dara amu ci am na ñoo xam dañ ne sunna la ñoo ñu ne sunna la motax ba legi ñu koy def ta la taxoon kon ñu diko def amatul kon loolu taxul woon sunna la sunna sen salatu war mu salatan mu ci badu arba'a khalfa maqal laka ila akhirih bi nga xamé ne kon umra bobu amna umratul qada'i lañ koy wax manam dañuy fay ko mara jeñ ñewoon ngir def ko té yeekuri makka yi bañ da ne ko ta biñu defé seen sul fak biñu signé delu ci demel na nga matal sa umra bok ci ñu ne nak moy fay ko mara joj ci mo tan ci lepp umra tu qada'i umra fay ji way umra fay joju duggal nañu bari ci l'islam ndax li ñu daan wax ci diiné ji lepp dañu gis lu ko dindi ñu gis nak julit ñi melo wo xamni ñoom ñepp ñé nañ ko tay dugal na ci seen xol ragal julit ñi ragal l'islam ci taxaw ci kanamam bëgg jangonté ak mom lepp nak dugul leen dug ko xamne taxna yeneene xabaayil yi nga xamne dañoo dëkk ci liwal makka ñu ci bari tu am nga rek yeneen tuu salaama daal jënd saat makka ci moy hajjatul wadaa'i aj bi nga xamne sallallahu alayhi wasallam ci la doon taggo dara jotou ko xam ngeen ne xar momi misbi won te posé nako ci khaybar lam ta mosan dana ci delu ci ci mujjige bi nga xamé ne ñoo ni mu ngi def hajjatul wada amul dara lu mëna tekkal ne yoonu bi sallallahu alayhi wasallam liggéey matna ba war na fi joggé dem fekk suñu borom xol ba bi mu def résumé ci l'islam yépp da ngeen xamne julit bu nek bokkum julit bu mu don la te kenn ku ci nek amé nga sa morom haq da nang ko matal yamal qiyam dañ la ko laaj bokku matalul kaddu gum daalel rek ne ndax matal na joxal na lima sama borom yoni won julit ñepp bokkando ñaar ci jinni nit ne akay mu ne allahumma shhab sun borom sedel yalla julit ñi ngeen wor ne kenn ku ci nek sun borom haramal na sedel ak sa alal ak sa der ci sa morom hal balaf du ñep na bala na'am ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma shahad kaddu ba regime l'islam yep di haram yep ak li dagal lepp mu del ko fatu julit ñi kaddu bu daanel xam dal di laaj ne ndax sa morom li may yoni won ndax matal nako ndax li may won jot li ko mini fi jot li nako julit ñep bokk na ne waaw mu ne allahumma shahad sun borom sedel mu ne ndax xawma ndax dana delu ci fi dajati fi yeen dewen wala de woruma sama delu ci fi dewen wala de dal di xamne riba yeb bu ci lebal won kenn war ko fay tek ci intérêt dindi nako riba bu may ñëk manam usure bu may ñëk dindi moy sama bo sama bay abbas xam nga abbas ko amon alal la te lol la wa mak daan liggey ci bari do bari nga xamne ne batal na hajj ko yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam yabru do xam nga ne ñetti doj ñi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne risala gi mu ngi tambali ñu ko fekk ci jabalun nur bi nga xamne ci la gharu ila khunti mako jibril ñeuk fekk ci ko bal bi mu joge makka di dem madina tay neub gharu thawr ci benen jabal la benen montagne bi nga xamne ni te mu ngi def hajjatul wada aj bi nga xamne ci lay taggo mbinde fi do lu soat aj ci jabalur rahma ci la taxaw nabi sallallahu alaihi wasallam delu ci nga xamé nak leelu ñu xamné matal na ligéyam ba ci la ay joju wacc al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati al-quran wacc xamal julit ñi neen legi seen diiné matna lepp lu ci wara wacc lu ñu leen wara xamal ci luñu leen téré wala luñu leen digël wala lu rafet wala lu ngeen sopp wala lu sunna xamal nañ leen ko ba jeex na legi kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mission ci aduna matna xam ngeen ne ba muy xare khaybar ba mu noté wa khaybar ba nopi amna benn jigen buñ wax fatimah bintul haris da fat benn gatt def ko mishwi ba mu xonk ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu muy dik tante bi mu nekkon mu fekk fatimah momu tok ci boru tante bi dal likoy jox gatt bobu la nako ki lo ci diblu mo na dama la ko indi rek manam ni wax kado yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di wo sahaba yi tima lolle xam nga ni mom fi la ko non bëgg ci gatt ci yapp mbag mbag bi xam na ni ngoy wax amne tamne tu kala ko kala ko bokk la kala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ko bon pal xam na benn bi wax limam abou hurayra ñoy togg benn gatt yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laj ko jox ma benn pal mu jox ko mu lek ko niko jox ma benen mu lek ne ko jox ma benen ne ko ah gatt kat ñaari pal ne ko so not won dag may jox rek dima jox dima jox yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamene matna pal ak bobu
1: ika pesen
0: dal ne dal di delo ni bayilen bayilen bayilen bay ak nak bisu mul bara mom saxal won yaronte bi ne len gatt bi la dañ ko toke toke moy poison shirul barra ne yaron tou sallam ginna ci fili yoni ci deug ne bima sa xame amna ciap guma ci yeb bu ki mané waye ni ma la gisé yabbi wo mom la la ormal yabbi wo mo ko fasen bu ban la bisir mom ci sasi na tambali rekhu da di lendam mu dal di fat ni dal di jeli fatimah bintul haris mom ñu taxaw ci kanam yoon ci dina ko waaw yow di nga def lu la ci xir mu ne ko luma def mu gadd bi nga indi dang ko fasine lo ci djublu mu ne ko man de dama ni mohammed mo re sama bay re sama borom keur re sama mak re sama bay tax legi bu fekente ne yonent la li may def duko wañi dara sama borom dana ko ko xamal bu fekene bour rek la ma fayu ma re ko ni mu re re sama mbokk yoy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah man bal na la waye ki ci dé ay bokkam am na ngeureum ñoo ñu né mom dañ koy ray ñu dal koy ray ci sas yeen ci bali sallallahu alayhi wasallam xam ngeen né ben guddi tok na ba digg guddi wo ben moola bu ñoo abul muwahhib ko ñoo and dama ko gën ñaanali wa uhud ñi xare won ñi ñi
1: ci fasen
0: ci wa baqia dikke diga rabbi yonent bi nuyu wa bameli ñu mangi ñu ñu yeen ñi nga xamne suñu borom mu sañ na leen ci lendam gu tax gu tar go xamne mu ngi ñew ñu mu sañ na leen ci reer bu ñem bu ñew ci suñu kanam bo xamne ñu melni guddi go xamne kan xamul tambale ak jeexitu xam nga ngeen yalla ngeen fekke wul lool ñaanal leen lu ko digi ñu koy jige rek dal tambali liw yaram nit di lox bopam di metti du accès ci nek sayyidatuna aisha radhiyallahu anha du ko toge rek sayyidatuna aisha ne ko ata so mbofi day metti ñu am nan kay ma wara jambat mbof bu metti mu ne sama yi mom ci nek ci metti tay dawa alayhi salatu wassalam ent bi nak nonu di gëna doy war de aisha jambate mu ne ko waaw xana du la neex bo faato fekk man may dund ba sang na ci sama loxo yi sang la def la ci bamé ñaanal la mu ne ah lol kay dara ma neex ni xam ngaay kon dana taxé waye xam ngaane ko dit do mu ne defal taxawul dul da so benn sax na ngay ni ko ci sama neek sama lal dañ ko bilal di ré moñ bu ne kaf gogu passé mu delu ci metti tam metti di gëna yokku gëna yokku di gëna yokku rek sallallahu alayhi wasallam téwul mo ngi wëndelu ci kërëm yoy fa lay nekk ni bis mo dal di lay xalaat di metti ni metti yépp xalaat xari mu ta bañ defoon dañu la ci Zayd ibn Haritha moy ki ñettel won ñi raal Abdullah ibn Ja'far Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha ak Zayd ibn Haritha mom bi nga xamé né mom Zayd ibn Haritha mawla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la won mo jul usama ibn Zayd gannaaw usama baye fof lañ ko rayé won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi xamné amna ba légui katan buñu ragal bu fété ni ta xamné dañ fi joggé ta ragal na ñu not julit ni bu fa siyéné ba la fi joggé dana teural jamm ba lepp mat ba julit ni am yenn problème bi nga xamé nak tak na drapeau bi ñi nga xamné ño doon pouvoir yi manam généraux yi ak sahaba yi mal kenn ku nekk ya ngi japp rek yow lay jital jox la drapeau bi mo usama ibn Zayd mi nga xamné amul lu ñaar ci at mu xamné xoli nit ñi ak xeli nit ñi amna lu ci nekk ndax sahaba yu mag yi ak xex kat yu mag yi ñi dem nit alim na fi tari Khalid ibn Walid Umar ibn Khattab Abu Bakr nak ñepp Umar ibn al-As muy fat xalé bi diko jital ñan tebe ne len yeew na ngi di nga ni ma jitalé Usama ni ngeen di nga te won demb dama jitalé Zayd ibn Haritha mi doon bayam waye ni ngeen xamne ki ma jital yeyo nako ta mo wara dem Usama saaba yu mag yeb ñom sina bu kër ak sina bar ñepp nga and ci xare bi Usama jitit waye bu mu démé jitu la sori metti tu taw tu yaron bi sallallahu alayhi wasallam delo ci ko nga xamé ni Usama dënd sina ak xare bobu yaron bi dal di jox ben lettre fi saasi ku ñu wax Musaylima bind ko lettre diko xamal ne nak Musaylima dafa ma soone ñew tok ci yaron bi sallallahu alayhi wasallam waye nim gisé notel bi suñu borom defal yaron bi ci julit ñi bu waxo karaw bi du laal suuf bu japp ndox mi du tak ñi diko xëccio ak ni ñi barkelo ci mom li nga xamne respecté nañ ko lu mu diglé ñu dal koy def ci saasi bu doon bay nit ki itam mu dal di mom gisul lu dul genn wet gi moy am nguur mu dal di wote ak yonent ngir loolu la lettre bi mu dal di ci bind na yow Muhammad alayhi salatu wassalam ñu la suñu borom boole lu bu wogi yonent gi genn walu suuf ci yaako mom genn walu ci des ma ko mom yaakar naane wa quraysh du yag yag seen xel du len may ni nay ba duñu nangu teug nako ron ko wax al-aswad ibn al-ansi sura al-ansi yaron tabi ali sallallahu alaihi wasallam dal di tontu ak metti bi taw jep saasi ne mu ngi joge ci muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kem ci musaybatul kazzab ci imposteur bi manam fen kat bi ci wone lu amul lu reey xamal ko ne ko sun borom mom suuf ci ku ko sopp la koy jox xamal ko ne ko wo walbatikul da nga gis añu li lay def te ko ci xamal ko ne ko manam do nit ko xamne da ngay wote lu ak do nit deug bi fen tax da mom ak khatatu ni ci yeb ñom dañ leen ray gannaaw gi fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ali sallatu wassalam non mu do woni de wore nonu nek bis mu nek ci keur sayyidina maymuna
1: ika defen
0: mu wa ci gene yeb soxna yeb dinen dama len di ñaan legi ba fete ci keur aisha ne ko aisha bu ko ko ci ko ci saba de bari sa kaba ci ma ne dafa jibal ci para mo ci dakk ci mu ci dakk ci yaron bi sallallahu alaihi wasallam dal di tok fofu metti bi nek di gëna metti bi nga xamé mu ci gëna keur maymuna keur aisha al-nabi talib ak al-fadl ibn abbas ñoko doon tekkal bu ci nek japp ci fofu mak muy dox ak joro waye effort bobu mu def bimu agge dal di daanu xam xame ci mu dal di nek nañu wut leen juroom ñaari mbuus lo xamne dañ koy jëlé ci source bu sedd ngeen soti mako ndax
2: Serigne Tambay mi ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbay jàngee alquran ci daaye koppi ci wetu señ mbey touré fofu la jangé ba nek hafizul qur'an wato fa yit len ci xam xam ak lu jëm ci walu nefu bam joggé koppi la dem dar motali fa yit len ci xam xamam fofu yit la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabe dem Tunisie ci jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabe delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instructeur ci ñettat buñ joggé ci lolu da dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def fa waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la. Wassalaam, jërë ngeen jëf.
3: أعوذ بالله العلي العظيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم والصلاة والسلام على الرؤوف الرحيم سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى الآل والأصحاب والخديم كيلفاي ديني في تيو ييب كيلفاي آلي بوكي جوليدي بوكي تاليبي سيرين احمد المختار نينا مي لين دي نوي سي انام يي گنا رافيت تا دي لين سانت بو باخ بايوول كين سي وويل سي جي نين وويل سي سي بس بي nga xamne setti serigne mohammed al mustafa ñoko taxawal ci ndigal ngeen tew fi teway bu rafet bi neena deg na ci ndekte mu kenn muunta nat yal na len sunu borom fay lu kawé seen ndor bi jahi sayyidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam serigne bi neena mi sant bu baax cant gu amul app day resetti cheikh mohammed al mustafa ci seen xalaat bu rafet ci taxawal lu mel ni tay ak mbollem ku len ci jappale ba bes bi rafeté ni tay gi kep ku lu bax ñor begg nga mbekté mu reuy gannaaw lolu sëriñ bi néna mi ngi sant suñu borom bu baax ci fekke gi mu fekke bes bi muy besu fatlikou jambaré l'islam jambaré sëriñ touba di besum ñaan ak besum dello xel yi ci yalla subhanahu wa ta'ala motax mu japp ne war teef la ci mom mu fatali ci bopam ta fatali mbollem julit li tax sunu borom bindunu muy wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun moy ñu jamm ko rek ta bañ ko wutal ndend ta fatali dafa mënta ñak ci julit ngir wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ndax jambi da bok ci mata deb muy fatte ta bu sagane man nako jural pertu tay ak ëlëk ta shaytané du jog ci diko jeñ ngir genné ko ci bëgg sunu borom tabaaraku wa ta'ala ta du tayi mukk du son ta du massa yokkat fatali nak sunu jamono tay ji la gëna waré ngir bo xolé fu la sori wul rek da ngay japp né nit ñi dañoo fogné amuk sunu borom ay naxla ndax ak ngon gu ëpp bës bu sét sey bëtt tégué ci lo xamné jappon nga né jamono du dox mukk ba mu massa am bës bu sét sey nopp dégg lu upp sey sa bop nit ñi xalaatuñ yalla faté ay ndigalam sax ci ay téré bu dégg bëcëk ku gëna saggan moromam gëna ki ku gëna yiwa di moromam gëna ki moy gi bari lool ba nuru ne moy yoon waye la yastawi al-khabith wat-tayyib wala wa'jabaka kathratu al-khabith lu ñaaw ci fi bari bari nu ñi koy def mëna toll ak

0: kenn ku ne xalaat buy teew ca kanamu boroomam ëllëg ci bés bu doy waar boobi ndax wal mawte yabaatuhum allahu jamian tumma ilayhi yurjaun. Kenn ku ne da nga dekki waat jàkkaarloog sa borom mu lijjanti say mbir, kon fal yaxdar alladina yuxaalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Na kenn ku ne wattandiku mooy ndigalul sun borom ndax mën na koo jural finney tey ak mbugalum ëllëg. Fa may yaamal mitqaala daratin xayran yara wa may yaamal mitqaala daratin sharran yara. Cheikhuna Cheikhu Khadim leeral ko ne wa kullu ma ajrahu shakhsun min amal fa sayara jazaa'uhu yawma alwajal. Loo mën a def ci lu baax wala safaan noo mën a def gis payoor bu dëppoog loola yowmal qiyam. Mbokki julit yi, mbokki taalibe yi, saari'u ila maghfirati min rabbikum. Sëriñ bi nee na nanu gaawtu sàkku njëggalal sunu borom tabaraka wa taala te saxoo ko, ndax la maghfiratu min allahi wa rahmatun xayru mimma tajmaun. Njëggalal sunu borom subhanahu wa taala moo gën lépp lu nu mën a am fii ci àdduna. Kon toobuo ila allahi jamian ayuha almuminuna laallakum tuflixun. Nanu tuub bépp bàkkaar bu ñu mas a def, bu ñu xam ak bu ñu xamul, bu ñu yëg ak bu ñu yëgul, bu ñu tey ak bu ñu tey, ndax fa man taaba min baadi zulmihi wa aslaha fa inna allaha yatuubu alayhi inna allaha ghafurun rahim. Ku jadd jéggalu fas yéene tege ci yoon sunu borom dina ko jéggal ci yërmandeem ju yaatu ji. Sëriñ bi nee na kon mi ngi dénku boppam te di leen dénk yéen mbokki jullit yépp ñu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla bu baax te sellal ko. Jaamu gi nag na ngeen ci jiital julli juróom yi te fonk leen bañ leen a sàggane di woor weeru koor di natt azaka ci alal ju ko mate aj màkka bu jàppandee lépp nag ci sellal, ndax wa maa umiro illa li yaabudullaha muxlisina lahu ddin. Te sëriñ bi nee na bu ci kenn jommale boppa mbugalum sun borom ndax lu ko neex def te kenn du nekko lu tax. Wala yusalu amma yaxool. Sayiduna Isa alayhi salaam nee na kam min jasadin saxihin wa wajhin sadihin wa lisanin fasihin gadan bayna aqbaqin niran yasixu. Da nga gis ay jëmm yoo xam ne doo bëgg lu dul mel na ñoom, ndax yaram wu amul sikk, kanam gu leer, bu ñu waxee nga sopp leen, ndax làmmi ñu set ak kàddu gu neex, te ëllëg da nga ko dégg ci digg sawara muy yóoxu. Sayidna Alxasan satub sallallahu alayhi wa sallam ne nee na yaxruju min annaari rajulun baada alfi aamin wa laytani kuntu dalika rajul. Ëllëg da nga gis waa joo xam ne dinañ ko génne sawara gannaaw bu fa defee diirub junniy at. Moom Sayidna Alxasan ne aka neexoon moom muy kookee ndax rek jàpp ne dina fa def lu ëpp loola, te kenn nattablewul ne sallallahu alayhi wa sallam mooy maamam, boole ko sell lool ak daraja yu kawe. Sëriñ bi nee na kon nanu góorgóorlu ci ndigal yi te wattandiku tere yi sun kemtlay kattan te bàyyi aljanna mi ñu yombal. Képp koo xam ne umpli nga dara ci jaamu yi na ko xamlu te jëfe ko, ñi ko xamut nañu góorgóorlu, ñi ko xam nañu góorgóorlu ci sax ci te xam ne waccut kenn. Gannaaw loolu sëriñ bi nee na mi ngi leen di fàttali ne kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kenn ku ne ci noon ab sàmm la, te kenn ku ne li ñu la dénk def na la laaj noo ko doon sàmme ak lépp lu ca sikk, te ak njaboot ndénkaan la, te loo def ci ñoom wala nga seetaan ñu def ko ci ñoom def na ko lijjanti ëllëg. Doom ci boppam dina la yokk bàyyam ci turuwum ko tudde, rawatina kon jikko ak aada jum seetaan bañ fëkk ko. Kon sëriñ bi nee na nañu yar njaboot gi ci lislaam bu baax, jàngal leen ba ñu xam seen warteeg seen digganteeg seen borom ak seen digganteeg seen moroomum jaam, ndax xam-xam lamp la ci jamono, te ku yoru lamp ci lëndam tañaxu, te tañaxu musiba mu nee nga ca. Ndaw ñi itam sëriñ bi nee na mi ngi leen di dénk ngeen weg waajur yi te déggal leen, te xam ne buñ leen gërëmul yàlla du leen gërëm walaayaadu billah. Moo tax Cheikhuna Alxadim ne wa burra waalidayka warfuq bihima wa kun mubaadiran ila amrihima wantahi an jumlati ma qad nahayak anhu li rabbika fa yazdaadu ulaak. Na ngeen jikko woo jikko yu rafet seen digganteeg seeni waajur, di jëfe seeni ndigal ci li neex yàlla, di bàyyi seeni tere te sunu borom rekk tax. Kon sunu borom dina yëkkati seeni daraja ba ñu kawe, te ngeen di xool ñi ngeen di àndal ak ñi ngeen di roy ak ñi ngeen di topp, ndax wa in tuti aktara man fil ard yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Tey ràññat le bu baax ñi ngeen di gis ci télé yi ak journaux yi. Sëriñ bi nee na lépp lu ngeen gis wala ngeen dégg ko te lislaam gërëmu ko wattandiku leen ko, ndax ak gàtt xel la di roy lu lislaam gërëmut wala ku dul ab jullit. Muy ci colin yi ak waxin yi ak doxin yi, di sol colko guy yiw guy nëbb sa awra yépp te du màndargaal sa benn cër, rawatina jigéen ñi, di wax ak a doxe nu ànd ak i teggiin, ndax ay teggiin akuk yiw lu ñu génn lislaam amatu ca. Mbokki julit yi, mbokki taalibe yi, sëriñ bi nee na mi ngi leen di fàttali ne sunu borom danoo digal gannaaw bu nu jàppee ci lislaam ak téré bi ta diko jëfé nu bolé suñu bop ta baña téxaliko mukk baña xajal shaytané suñu digënté moy wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu sallallahu alayhi wa sallam qamal nu né fa yadullahi 'ala al-jama'a wa man shadda shadda ila an-nar bunu bolo suñu borom dindi nu ar musul ci sawara mu xamalat nu né al-jama'atu rahma bunu bolo suñu borom dina sot yermal len ci nun delu nu xamal ne alaykum bil jamaa fa inma yaakul adh-dhi'b min al-ghanam al-qasiyata bolo mo nu warta mom lañu digal ku beddu ko ci mbolo mi yaangi daw jëm ci sa lorange delu nu digal ne la tahasidu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu 'ibadallahi ikhwana nanu yenente lu bax nanu safonte ak demlante nanu sopante ta nek ay bokk yu wer yu bokk borom muy Allah tabarak wa taala don ay jaamam nañu xamne wute ngir wala wute tariqa wute gis gis rek la waye ño bokk kuñu gem muy Yalla subhanahu wa taala no bokk sallallahu alayhi wa sallam bokk l'islam bokk luñuy jexé muy alquranul karim kon no bokk bëgg bëgg dara waru no mëna téxalé ta sallallahu alayhi wa sallam neena almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan nu jappo andando don ben ba dara duñu mëna xajalé sëriñ bi neena kon mi ngi denk julit yépp ñu jappanté bu baax ta fasiyene baña téxaliko mukk nu soppanté ngir Yalla te yeureumante di wéganté te sutralanté di jéggelanté sikki ndax bu sikité and ak nit do and ak kenn ndax ko xol ci mom sikki gis ko te bala nga tuddu sa ayi bi morom sétal ba xam am nga lo bëgg ñu neubal lako ndax nit ñi am nañu lammi te am nga sikki nanuy dem lanté nanuy dimbulanté ci suñu wërsek ak suñu doolé ak ci suñu xam xam te ñuy taxaw ci yitté suñu morom yi mënalu seen bop tañ tanaleen ku ci Yalla tek nat ñu bokk ak ñoom metti wax te defal ko niki li xew ci yenn rew julit yi negani te Yalla na leen Yalla suñu borom tabarak wa taala may jam waye ku ci suñu borom defal xewal ñu bokk ndokkel ko tay baña añanante suñu bokk dekkendo yi nga xamne Yalla def na bokk ñok ñoom diine serign bi neena mi ngi leen di ñaan ngeen wek leen tay maslak ñoom ndax suñu borom dafa fonk doomu adama te teral ko wala qad karramna bani adama la wax waye waxul doomu julit wala doomu señ diiw kon buñ leen xeb buñ leen doyo dal te Yalla moñu boole sak ta seluñu fi ci aduna te mënuñu ko seddo te kenn mën ta baye moromam kon nanu am lante jamm tay baña ye finna ndax kat wattaqo finnatan la tusibanna alladheena zalamu minkum khassa ay diyam ci bop borom gannaaw lolu yen ñi nga xamne yena nek ci bop rew mi serign bi neena mi ngi leen di ñaan ngeen baña fatte mukk ne li ngeen yor alali rew mi la ta place yi ngeen nek population be len fi tek kon denkan rek la ta wolu seen xam xam doylo seen man man ta am yaakar ci yeen motax ñu samp len fi jital len kon de ngeena jaboté citoyen yépp ta jabot deug da koy jaral xif ngir njabot ga lek ba sour da koy jaral mar ngir njabot ga nan ba mandi da koy jaral rafle ngir njabot ga woddu da koy jaral tedd fu wow ngir njabot ga tedd fu noy yoon wi ngeen di woné na ngeen ci tek seen tank li ngeen di diglé na ngeen ci jitu li ngeen di téré bu len ci kenn gis bu len jaay doolé bu len jaay am am ndax ndenkan kenn du ci jaayu kenn du ko titéro kenn du ko poukéré wo ta nablu fuk bok kenn rek di lek bu ñéko dina rés ak jam ay naxla ta nguruk suñu borom rek kay sax kon na kenn kune di jot akam te ngeen di baña am pété ci alali rew mi kon mi ngi leen di denk ngeen taxaw bu baax ci jafé jafé rew mi ben ci yoyu moy li ëpp ci sax ndaw nga diko sakku xam xam ba dajala ay lijaasé yu bari te mëno fexé ba am liggéey ba tax na kenn na ngotu ta sori ci njang ben ci yoyu moy liggéey loolu ab dir te do gis payot ben ci yoyu moy li ñuy wowe loxo bu gudd wala neexal mom rek ka la mëna taxa jot ci loy lijeenti ci service te bum ci mëna doon citoyen yépp ci yam ak ben ci yoyu moy ñeegu dundu bi yok waxtu ne ben ci yoyu moy ñi ñak seeni dekk way waxtu nawet ben ci yoyu moy li ngay degg legi ñu naan dañu fekk ku ñu ray sanni ko ci barab dafa bari lool wala ñu naan ku ñu dagate wala xalé bu ñu ray sanni ben ci yoyu moy li ñuy wowe viol muy sakku jigen ci sañ bañ wala pédophilie muy dal ci kumata guta dem kër ben ci yoyu moy xalé yi nga xamné bëgguñu luddut genn réew mi ba japp né nuñu ko défé baxna ben ci yoyu moy lenn ci goxi réew mi ta nga xamné lekkatuñ nanatuñ nelawatuñ ngir ñak jamm fu melne Casamance yalla nafa suñu borom soti jamm ci ju doy ak Sénégal bëpp ben ci yoyu moy nit dina dugg ci hôpital ak tawat ju met ba xamatul fum ne ñu naan bala ñuko laal def na joxe lim sangam ta xana da ngay soye bakkan ba nopi doora wax waxi xaaliss boole ko nak garab yu seer yi yep nak day lenn ci ay tawat yu aaji wo safara ndax ñi mu dal dañu am wal ci rew mi ak ak yeen ñi nga xamé dañ leena jité nak muy population bi bu len jital ni ci bop rew mi ba nopi di len fa kastal wala di len setan bokku na ci li doxal am rew bolo benno jammo ta andando liggey na kenn ku ne japp ne bu suxé du mucc fu mu meena ne muy dox ak wax luy andi jamm luy andi natangé luy andi kom kom ak luy tax rew mi soplu ta nango liggey nak bu wer tay watandiku li ñen di faral di wax rew mi liggey mayew fi dijeunte fi maye tay wañ yak gi niki li xew ci jamono tay ji ci jigen ñi ay ndayale ay ndawtal yu jeggi dayo legi sax am ñal des koy bind ngir man ko fay waaw xana yalla taxatul joxe fukk ñu delo la témèr joxe témèr ñu delo la jun lu ko gëna nek riba amul ndawtale ay million ta am mbokk mu nek ci sa wet mu amul lum soor añ ta ñu bari dañ koy lepp bu xew wa jalle police ak gendarmerie am ci yoon lu ko gëna nek fukkere amul jaale ay million ñu taxaw ci digg nit ñi ne diiw joxe na nangam nga defene ya ca ne lu ko gëna nek gisal amut li lepp ngir aduna kesse kesse fala taghurrunkum alhayatud dunya wala yaghurrunkum billahi algharur serign bi neena aduna warakan rek la kon wor leen ko bala mu leena wor ta kenn ku ne lamuy am ca bleggeyam mu fexé ba muy lew muy jaay kat bi di transporteur bi di entrepreneur bi di maçon bi di menebre bi di milice bi di mécanicien bi di électricien bi di sourga bi ba ci mbindan mi ak kep ko xamne la ngay def ya nga cey fayiku ndax sallallahu alayhi wasallam neena la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi bima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasabahu fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu bu bes penc ba sunu borom dina laaj dund gi mla xewal won ci loko sag xam xam bim la mayon ci loko jefe alal ji nga don fagu foko jele ak foko dugal dole jim la mayon ci loko jeexal kon sunu dundu giñu sun borom baxé nanuko jeexal tak ci jaamu yalla sunu ndaw ñu sank ko ci liggeeyal yalla li nuy am ci wërsek ñu fexé ba muy lew tanu sank ko ci li neex yalla te kep kuy liggeeylu tamit serigne bi neena na nga jema matal la nga diggé ka ngay liggeeylo bala aw ñakama fenn te ngeen samonté ak charte rew mi tay baña jalgati lepp lu len yon tek na ngeen ko teggo te lepp lum len téré bu len ci kenn gis te yeen ñi nga xamé population be len fi tek dalé ci président de la république ba ci président communauté rural bi ak mbolém fonctionnaire yi sérigne bi néna mi ngi len di denk ngeen fexé ba xaaliss biñ len di fay mu lew len dom lim ci djublu moy ngeen jema matalé li tax ñu tek len di nemmi ko jafé jafé citoyen yi di len safara di xalaat ak dox waxtu wone ci li jëmele rew mi kanam bu len am noflay mukku te rew mi di son ndax yeen laaj rew mi bañ jox len ko te yeen ñoo ñi di wa état bi ak ñi nam ma jot ci rew mi muy opposition bi bu fekke ndariñ rew mi rek len ñor te yitel len serign bi neena mi ngi len di ñaan ngeen sotente xalaat ci li jëmele rew mi kanam te yeenante jam te wañ ngañante bi ak wax yu sew yi ndax lolu day yokkat lo population bi di len tital ci ëllëgi réew mi tay yaatal ak jammok maslak sunu bokki réew yi ci dess sëriñ bi néna limi tejj rek moy soññi len yeen bokki talibé yépp ci liggéeyu kër gi ci ndjarém nga xamné cheikhuna cheikhul khadim nek na fi fukki at ak juroom yu ngi ko gennul ben yoon ba ba muy wuy ji boromum tabaaraku wa ta'ala ba tay ji yalla dogal kilifteef gi nek ci ay loxom mu fassiyéné ko yéssalat liggéey bi tambali won na sax waye dafa taxawon ab dir serign bi neena mi ngi len di yegal ne dorat nan ko te mi ngi len di soññi bu baax ñepp japp ci seen kemtulay katan ba mu ag ak jam te jëf nak barab bang ko jëfé dina yok dara jam niki non waxtu wa ak kan ko jëfël te serign touba ku mata jëfël la barab bi fu mata jëfé la waxtu wi tam laaj na yok lepp lo doon def ci lu baax yal nañu sunu borom benale jubole ñu fotal ñu xol yi ci bepp gak may ñu jam may ko bepp julit te saxal ñu ci bëggam bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam allahumma hdina ila alhaq wa ila tariq mustaqim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jere jeuf mbolo mi yakarna ye xamna war nañu xam fimne fuñuy tek sun tank
0: حمدا لرب غافر الذنب لنا قابل توبنا للطفه بنا ثم صلاة مع سلام مستديم على الوسيلة شفيعنا الكريم محمد والآل والصحابة ما غفر الذنب لذي إنابة بوك جليد بوك تالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ محمد المنتقى sa bokk yoy yi nga dendal neenañu seen kilifa du tew ñuy diglé wala ñuy fatlé wala ñuy ñaaxé kon bokk yi kaddu yi ñuy yëkëti ñi ngi ko yëkëti ci turu kilifa ak jotaay bi di cheikh mohammedul muntaha sëriñ bi neena mi ngi leen di nuyu nuyo ba gëna rafet te gëna sel digënté julit ak moroma neena mi ngi rafetlu seen taxaway bu baaxa baax ak seen pastef tay deg lol ci yitté ji ak doxine wi tay sante yalla bu baaxa baax ci li mu len xirtal muy taxawal bëss bu amé ni solo ci l'islam bëss bu amé ni solo ci yoon wi bëss bu amé ni solo ci dëkk bu tedd bi muy bëss bo xamné l'islam gëpp fi warona dajé tay ji diko defandug yeen bëss bo xamné da ngeen ci jang alquranul karim di jang qasayit di def ay salatu ala nabi ak ay istighfar ci lim yu kenn munta nat diko yonne mbollem julit bu jitu bes mun ko fete kaw ndax ñom luñu mëna am fañu ne li mo len ko gënal ndax sallallahu alayhi wasallam neena way dawlu ji ci bammelam mi ngi melne ko labba sonu mi ngi xaar ñaanuk bayam wala magam wala rakam wala xaritam bu ca jotté mo koy gënal aduna ak li ci biir ta ñaan yi ngay defal way dawlu ji neenañu ay malaaka ñoko yobbu ba ca bammelam ñu ne ko diiw mo la yonne li dina am kum dendal bammel kuy jambat nan man de awma doom juma yonne lu melni motax ñaanal bokki julit yep du lu am solo lol ndax buñ koy jëfëndiko sa wajur wa fa ne da koy titaro ci ñom ci ne doomam mo leen yonne li al hasan al basri neena dafa am jigen juñ doon bugal ci bammelam gannaaw ba ñu gis ko aljanna ñu laj ko li nu mëna amé mu né dafa am ku rombu armélia jang fatiha tejé ko salatu ala nabi yene yol ba ñafa tedd mu né kérok amna juroomi témer ak juroom ben fukk yuñ doon bugal fofa wayé dañ ko daldi dakkal ci saasa ngir fatiha jojé kon li ngeen di def tay sëriñ bi néna yaakaruna lool sanen solo ci bës bi am moy fatali gimnuy fatali né bës dina ñew ñu fekk leen te leleen fi jëlé mo ñu yobbu ta waxtu wu ne mu ñuy gëna jégé te mënu ñoo daw ba raw ko mënu ñu ko neubutu ba duñu gis ay nama to ko no yidrikul mautu wala kuntu fi burujin mushayyada ta fatali ko dé day lu am solo ndax sallallahu alayhi wasallam neena dé leen fatali ko li nga xamné mo ñu téxalé bëpp banex bu ñuy am fi ci aduna muy dé ndax fatali ko ko sallallahu alayhi wasallam neena day far ay bakkar dila deddulo aduna si nga xamne wara kon rek la masnano laj sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax amna ño xamne dinañu dajé gaayu bax yi nga xamne dañu ando nak yaw di xex ngir l'islam taxaw ta sunu borom jël ci seen bakkan mune waaw ñu ne ko ñoñu ñum mune ñi fatlikou de ñaar fuk yoon gudde ak becc kep ko xamne khalatu mukune bammel ci ngay mujj wëlbeetiku lamb sawet gune dajo luddul ko ci bammel kep ko xamne khalatone bes dina ñew ay sax rek kay doon sa wetal kep ko xamne khalatone ñaari khalato ñaari gaay yoy yi lay gane ci buñ la sulé ba nopi ak seenu melawu doy war wu kenn mën ta misal kep ko xamne khalato li mëna xew ci bammel lepp lula neex defal waye bu boba da nga xamne yalla top ko la santane ta du wax lum du def ta de lu mata fatlikou la ndax metti na ba doy war umar ibn abdul aziz neena mettitu gis malaaka mi jël ci ruh yi rek dafa doy mettit ndax raglu gum raglu ba malaaka yi ci seen bop sax buñ ko gisee dañuy tit neena malaaka mi jël ci ruh yi bu jëlé ruh yépp ba dess ci mom rek ak yalla ba sunu borom di jël ruham mettit bi mi yek dina tax mu wax ne yow sama borom wadna ci sa magay ne buma xamone ne de ni la metté duma jël ruhu kenn gula gëm laaj nañu sallallahu alayhi wasallam ne ko من أكيس الناس وأكرمهم يا رسول الله فقال أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامه الاخره ñan ño gëna yewu ci nit ñi te gën ci mu ne ñi ëpp lu ñuy fatlikou deet te gën ko wajal ñoña dinañu tedd aduna ak alakhira serigne bi neena kon na ngeen xalaat de waxtu wu ne tay xalaat bu fi sun borom di jëlé jamm ñi muy bu digalé israfil mu wal bëft bi wal bu ñëkk ga fa faz'a man fi samawati wa man fi al-ardi illa ma sha Allah illa man sha Allah mbindef yépp nekk barzakh diirum ñeen fukki at sunu borom dekkalat israfil digal ko mu walat beft bi walu ñaarel ga tuma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun bu ko defé suuf ci dana yengutu yengutu gu jaaxal ñep wa akhrajatil ardu athqalaha lu nekkon ci biram mu gekk ko fune nit difa kulete kal farashin mabthuf bas bi lu mata xalat la sallallahu alayhi wa sallam dana waxna nan lay mané amé ben banex ci aduna tam leer mané israfil depp na gemiñam ci beft bi di xaar digal segam sallallahu alayhi wa sallam mi ngeen gi mindeef mi amul ben bakkar le tital kon xawma nun nun wara def serigne bi neena na nga xalat bu boba ne minde fi di nekkel senu grafle senu jaxle senu njaqare senu tit senu gelem fune nit daw jëm fa senu raj raj lo senu ñaka xam ci sen bop dara muy ak taxé wala taxé di serigne bi neena na ngay xalat na ngay bokke ca ñoña xalat sa mbiri bop ak la soxla ak la sa xol di yek bu boba neena nga xalat nañ leen di gurguré jital leen jëme ci barab barabu atté kay ba muy suuf su wex tal tali ñay la tare fiha aywajan wala tare alayha rubatan wala wahdatan amul fenn foy laqto wala ngay seug ca gannaawum ngir bañ ko la gis amul fenn fu sutante foy boof ngir nebutu bal sa'idun wahidun basitun la tafawut fiha serigne bi neena nga xalat yow jambi bes bobu nga xamne da nga dend ak nit du sol dara te doko setlu ndax am tit ak jaxle ci sa bop niki non yow tamit dara du la wër waye sa morom du la tal ndax ku ne sa mbiri bop dina la doy li kulli imri'in minhum yawma idin sha'un yughni bu boba lu sunu borom bindon ci asaman ak suuf dañu dajé fofa muy malaka di jinné di nit di shaytané di jurgi di rabbi ali di pitti muy raj raj lo bu doy war ku gëna tit morom nga ne ki ku gëna jaxlé morom nga ne ki ku gëna umplé likoy xaar nga ne ki sunu borom dina fenkal jant bi ful tangoram gën ko jégel bop yi ba yuri di xeb xebi bolé ko njaqare yu gën di tar akum tit mu lay lafañ do ñi di ram ñi di batu ñi di doxé seen kanam ñi seen xol di lak ngir kersa ak gatcha ak ragal li leen di xaar fu kawar sax ci ñom di génné aw ñak bata fa ñu taxaw kenn ku ne ab tata mi ngi aju ci wacc wayam bam am fa yalla ñi di leneen aksi ci woom ñi ci seen digg ñi ci seen nopp ñi mu labal leen muy li sallallahu alayhi wa sallam wax yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila anfati udhnayhi bu boba da nga gis waajo xamne da nan ay way sama borom ci nga ma dimbalé noppal ma ci njaqari mi ma nek ak xaar mu metti mi ma nek donte dag may tabal sawara sax baxna kon nga xamé ci ne lo dem ba sawara dakal lako metti na ba jeegi dayo serigne bi neena nga xalaat bu baax ci lolou ndax kenn nga ca mbolo momay di raj raj lo te xamo fan la la saw ñak di toll te neena nga xamne ñak wo xamne cionab julli gennewuko cionab koor gennewuko cionab jihad gennewuko cionab aj gennewuko cionab digle lu bax gennewuko cionab tere lu bon gennewuko cionab taxaw sa a ci sa ajoy morom julli gennewuko bu boba nga xamne kersa dina ko genn gatcha dina ko genn ñakare dina ko genn doomu adama mi nak bu fekkon mucc na ci greer ak woru dina xam bu bax ne ñaqku cionab jaamu yalla mo geuna sedd ay mbir te geuna gattu te geuna gattu jamono fop ci ñaqku njaqare be spench ak xaram ndax lu tar la te yag lool waye aduna si jaxassona sunu jamono yi ñu toll ba kenn ku bax na matu fe nek ndax liñ fi gis ak liñ fi deg ak yi fi xew bes bu set wala sa su ne nga gis lula jaaxal di deg lu upp say nop ciagante gi ak ngon gi law ba fune ngay gis mbir fuñ ko baxo wuta gisé di deg mbir fuñ ko baxo wuta degge lo mësta xalaat ne dina massa am ngir ak ngon gu jeegi dayo fo wul beti ko tek ci sa beut ba mu dugg sam nop bañu mujj japp ne moy yoon melne aduna lambi bon la ku jëmuta daan da nga yafus shaytané di gëlem lu nit ñi di leen won taru aduna ak yi banexam di leen xemem lo daraje aduna akum poñetam di len fatelo yalla ak indigalam di len fatelo alakhira ak mbiram ak lañu fay jariñ ñi alali aduna rek ko don seen yitte ci lañu doñ doñ guddek beccak bam len di sagganelo jaamu yi ta nuñ ko meuna ami baxna mu jaral len ay wor jaral len wax lu du deug jaral len taggu seeni wajur jaral len baye seen diine jaral len tax seenu xarito jaral len rotal bakam ñi di lubal alali jambur mo xam kuñ jital ci barab wala ku nit ñi jital ci seeni mbir waye kuy tabax sa mbiri tay ci alali jambur yaangi mabbu sa mbiri ëlëk ta sey ronxo du fa fer mukk ñi di ñe ak top nit ngir alal ju bari di courti courti guddek becc ngir am ca lu bari ta bu xamone nako koko amé ak lam koy jural ëlëk falay doxé xeexlu alali aduna ba faaw ndax deureum gu ne def na seet ëlëk noko amé ak foko duggal ñi di xëccok pal di xeyro ak ngaayo ngir daraaje aduna kesse di waxante lu ñaaw ku ne di yak moromam lu kenn mën ta deg lu way xamal moromam ci lu ñaaw wax ko wala sax ngay sos diko soti ngir nit ñi won ko gënaaw wala di ligeyante li ndax ak pal jar nako ana ñi ci da raj raj lo ngir tegg leen beut ana bur yi fi nekkon ana ñi nga xamne fuñu masana dem yobbu fam riir ana ñi ci da dar ak xalal ñoñu ñepp ndax seen ngor gatte na leena de dedet ana nu sax yi def ak seenu yaq tay ji ak seeni yaq ana lu leen fa seen ngor ga jariñ dara xana nar leen yobbe hisab mu metti bu leen suñu borom yeureum suñu jamono ji legi shaytané nop na ñi ñi ngi añaanante ak bañante ñi di worante ak xébanté ñi di wuññante ayit fo toxique jambour lañuy waxtané ñi di fakastalante kenn bëggut ku ko romb ba ko langok mom ngir rek japp ne mo wara nek ci kanam nit ñi waxtu wu ne ñi di rambaaj ñi di yaquk bok fu ab and rafété ba mu neex ñu def yi pexé ba tass ko jaxase leen fiewale leen ñi di woné ne lu bax rek leen ñor ba nopi waxtu wu ne ñuy dox ci safat ñi di andando ba nopi di yénentew ay ku ne di yaq sa der morom bu faddo nit ñi jaay nañu seen diiné jaay nañu seen ngor jaay nañu seen fulla jaay nañu seen jom amatu ñu rusukaay amatu ñu muñu kaay amatu ñu luñu jomale seen bop kenn andatut ak nit ta yalla rek tax kenn jappante tut ak nit ta yalla rek tax xana nan damay mos ba mot day neex ñu dem ba mu nakari ma won la ginaaw li ana lu ko gëna doon gore di ñenn ci nit ñi gis leen ma ak tuddu leen ma jaral na leen lu ne ba tax na luñuy def lu ne gis tal lañ koy lalé li ana lu ko gëna doon pertuma ñi di wax ci nit lu leen leerut wala luñ xam dara wala nu jappé ko lo xamné jortu rek ko lal bam leen di yobbi ak nono li ana lu ko gëna doon woru képp ku lu bax yitel nak war nga ti ci li xew legi ta mel na ne bo ci gisé ben tay bu ëlëgé nga gis ci fukk ndax yaq kat ya nga gëna bari seen jumtu kay di gëna tak nit ñi di leen gëna yaatal sédu leen ndaw ñi legi ñi ci ëpp bo leen gisé da nga nan bayyi buñu kilifa seeni kër wala dañ ko am ngir nañuy solo nañuy waxé nañuy jikowo nañuy doxalé muy goor di jigen nak wajur yi tamit dafa melni dañu umplé ak njabot wala dañuy wut lu leen noppal yaratuñ samatuñ jangalatuñ bu leen noppalé fi tamit du leen noppal alakhira ñenn ci nit ñi bayyetuñ xel ci li leen seen diiné wax ci seenu liggéey wala seenu jëflante ci seen biir nu leen neex lañuy doxalé jigen ñi ñi ci ëpp yitté wo wuñ li leen seen digal seen diiné digal gëstu wuñu ci jëmuñu ko xam waye li leen yittel moy model bu bes mo xam ci ciolka wala yett wala diiw te ya ca ëpp dara mingu wu ci ak diiné l'islam bolé ko xeer lool te ko ci waxal mu ne la buñu kenn ray fi aduna yalla bari na yermande wala serigne bi man na lepp ñenn ci talibé yi nan ku jébulu sa yaram aramal la sawara bay doxé lu leen neex lu leen bay di def tim lu leen sopp waaw ndax leer na la ne serigne bi nangul sax jébal bu la leeron sax xana war nga rus ki lay té dem sawara bay jëfé ndigal ndigalam di moytu téré fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yughrannakum billahi al-gharur bokki julli bi bokki talibé serigne bi néna nañu xamné suñu borom fawut fawut sakku ñu ngir sakantu sakku ñu ngir fontu afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un dedet dañu bind waccéñu aduna digal ñu térénu wutal ñu ab ab sakku bëss bo xamné ci lay sét ana ñun def ak lim ñu digalon ana ñun def ak lim ñu téré won kon bul jortu mukk de fi di aduna dañ fi dund rek di wéy kullu nafsin za'iqatul maut darra sakhfi ku tedd ngay aduna rek nak ñor ba suñu borom jox lako na nga xamne di nga massa torox ku fi am di nga massa ñak waxambaane wo fi gis dina massa ñew doole lu fi dundu lu ne dina massa de ta wa ma tadri nafsun ma da taksibu gadan وما تدري نفس بأي أرض تموت خمو كنلا خمو فنلا خمو لو فاي تك كون يا أيها الناس تقوا ربكم سيرن بن يان نين راغال يالا ميلن ساك حق تقيته تجامكو نده موتاخ مو ساكنو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جابوغي نك سيرن بن يان نين جيتال سي جولي جرومي تا فونك لين باج لينا ساغاني موك ليب لو نين نيك با جولي جوت نين جولي دي وور ويرو كور نتا ازكا تي الله ديكو ماتي اج مكه بو جاباندي تا ليب نين دبليكو سنه مصطفى صلى الله عليه وسلم نده ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله تا ليب لو خامني nit umpule nako ci nako xamlu te jefe ko ndax ñaka jaamu yalla am tuulay te ñu gor gorlu ci sax ci tay moy tanduk lepp lu sun borom tere buñ ko jef buñ ko wax buñ ko dox di xeyntu lepp lo xamne man nañ ci a biblo sun borom te diko def di rafetal sunuy wax sunuy jef ak sunuy doxalin di samonté ak mbollem teggini ñu war sun digënté sun borom ak sun digënté sun moromum jam sëriñ bi neena nañu xamne innamā hādhihi l-ḥayātu d-dunyā matā'u wa inna al-akhirata hiya darul qarar aduna lu mu neex neex ba neex bi lu gatt la ta al-akhirah rek kay sax kon luñ mana def fi ci aduna luñu fay jariñ du doy mukk ndax foy dekk te doto fa jog loko yobbu ci dundu du doy muy al-akhirah gi ñu jëm ta ñu xamne jëf wala wax duñ tooti mukk ba def lu ko dencal ci sa compte mo xam lu baax wala lu bon wa ma allah bi ghafilin amma ta'malun bas dina ñew li yajzallahu kull nafsin ma kasabat ku jëfoon lu ñaaw lu mu tuuti tuuti fi ci aduna dina reuy lool fi yow ci al-akhirah te da nga reccu loko doon defé ku jëfoon lu baax lu mu reuy reuy fi yow ci aduna dina xéeb lool fi yow ci al-akhirah te da nga reccu lutax dekké wo wona def lu baax loola ndax lu baax du ko doy gannaaw lool sëriñ bi néna mi ngi leen di denk bu baax ngeen gor gor lu ci yar njabot gi ci l'islam jangal leen al-qur'anul karim xamal leen seen diiné te nampatal leen ci bu baax di leen ci saytu tam jaral leen ciona bu ne nak ta li xew legi ñaka xam doon na ca lu bari te li ëpp te li ci ëpp ciagante wajur yi rek la waye xamal ne sa dom man na sabab sa tabbi aljana man na sabab sa tabbi sawara alquran ak hadith yeenanu ci ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara ak hadith bi wax ne ya fatima bint muhammad anqidi nafsaka min an-nar fa inni la ughni anka min allah shay'an yawm al-qiyam da nga gis dom ju jigen ju yuxu nan yow sama borom sama baye digeluma won may muru sama baye xamaluma won teggin yi nek ci suratul nur sama baye yaruma won yar bi nek ci suratul hujurat xamaluma won at yi nek ci suratul ahzab nama fay sama ak joju da nga gis dom ju gor ju teye baye di yuxu nan yow sama borom sama baye wonuma won sa yoon wi xamaluma won alquranul karim yaruma won yar bil islam nama fay sama ak joju ta lolou man na sabab tabbi sawar ak wajur bi rawati na bu jabote li wonene do man na sabab sa tabbi aljana moy li sallallahu alayhi wa sallam wahne man allama waladahu ayatan min alquran kana dhalika khayran lahu min ibadati alf sanati siyam nahariha wa qiyam layaliha wa khayran lahu min alf dinar tasaddaqa biha ala alfuqara wal masakin khamal sa dom ben ayat alquran mo gën junni at yo wo rak nafila ak junni dinar yo sarax ñu ko aajo wak te buñu bëggé xéetu l'islam dëgër tedd nga am sax doolem di yok te du ñak ay valeuram jafé jafé yi jox fi mo xam social wala économique wala politique mën ta ñak ñuy tabax génération bu ñëw bu ne ci top yalla ba nga xamné yittém di ñëk moy l'islam te li munta am mukk ta xalé jangalu ñeen seen diiné bu baax yaru ñu leen yaru l'islam saytu wuñ leen ci pakki jamono ji sëriñ bi néna ngeen bayyi xel ci loolu bu baax yeen ndaw ñi serigne bi neena mi ngi len di denk ngeen wek wajur yi wormal len fonk len ta deggal len ndax wajur yi dañu am ak ju ngeen wara matal seen digeunte ak ñom jangal wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ba aya ba jeex sunu borom dañu digal fof nu wan sunu wajur ak rafetal ak mbax ak noy ak lewet te top len ci li neex yalla gannaaw lol serigne bi neena bokku na ci liko gëna ñor tam len koy fatali te di len ci soñni bu baax moy ngeen gëna bol ngeen gëna bolé seen bop sëriñ bi néna ci la seen jammi tay ak ëlëk nek ci la seen nof lay nek ci la ngeen bëgg ci la li ngeen bëgg di gëna yombé ci la seenu dox di gëna gaawé ci la seen doolé di yokko ci lañ leen di gëna wégué ci lañ leen di gëna wormalé ci lañ leen di gëna joxé ciir.

سجر الليل لا إله إلا الله.

Welcome,

0: Musa.
1: Waxtu wey bu ne dem na tuddo tuddel si. Bés bu wey bu ne dem na tuddo tuddel si. Weer wey bu ne dem na tuddo tuddel si. At mu wey mu ne dem na tuddo tuddel si. Lu ci wey ci rek ya ngi gëna jégé dé. Kon nañuy bayyi xel ne at mu jall mu ne dox nga jëm ci sa bammel lu toll nem at. Ya ngi won gannaaw sa kër wuti dé lu toll nem at. Bokk yi dé du jëm joy gis mu taxaw sa kanam di la xaar. Du jëm julay top ngay gestu di xam fu mu toll. Du jëm juy nekk sa wet ngay diko gis muy and ak yow wala di jekki wala ak yow. Dedet dalay bett ka flag doole kenn mënu ci dara. La tatikum illa baghtatan wala mafarra anhu mono daw baraw ko fo meuna nekk mu fekk la fa ayna ma takunu yudrikum maut wala kuntu fi burujin mushayyada. De jeleni nit ci fune jeleni nit ci lune jeleni nit ci nune. Bu sa waxtu accé fum la fekk lum la fekk num la fekk dina la yob. Amul xaaral bama joge fi amul xaaral bama pare ci li may def amul xaaral ma soppi ni ma mel. Fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Yaangi don ndaw teural say projet am say mebet yu reey de fekk la lepp nax say. Gis nañ fi kuy bay ba tolam di waji ñor de fekk ko fekke wuko. Gis nañ fi kuy jang ba wara jot lija sam de fekk ko fekke wuko. Yaangi tabax sa keur de jël la bang ko datan dekke. Yaangi labat soxna ba japp bes ngir fa sey bi de ñew ak mbette lam fekke wuko. Tagu nga sax njabot di dem barab deketi yo moy seen gise bu muccu. Yaangi tedd guddii am lo ni sara def ëlëk wala wara xey liggey yow wa sa bammel. Yaangi doora samp keur am njabot gu sew tambale kof kofal ak ami mebet ci ñom de jël la bala ñu dëgal. Xamo fuñuy mujj xamo nañuy mujjé. Bokk yi nit ki warna sa bu xeyé japp na du yenn. Bu yendo japp na du fanan bu teddé japp na du yew. Lumuy def lune japp na dé mën na ñew balam ko sotal. Waye nit ñi dafa melni lu leen Yalla gëna woni mbiram ñuy gëna du moyu lank bañ ci tek seen bëtt lank bañ ci xalaat. Bës bu set am neew romb la. Ba nga dégg ko faatu te kenn mësu ci delsi. Amna ci ñu la gën fop amna ci ñu la ëpp alal amna ci ñu la ëpp njabot amna ci ñu la gëna taru amna ci ñu la gëna siiw amna ci ñu la ëpp mbolo amna ci ñu la ëpp katan amna ci ñu la gëna kawé ndombal tank te yépp téwuléna dé. Waye ngay wéy di japp né aduna du jeex da nga fi nekk rek di dund di wéy ba taxna bayyi wo xel né dé dina la tikkel bëss melni asaman mo wacc sa kaw aduna won la gënaaw say bokku ñak la ba faaw duñ mëna gëm ne dem nga tuddo tuddel si ta la ngay nekké duñ ci xam dara dara dara joto ci taggu kenn ndax ñakona xam kañ la rawati nak gaawayu tekkaliko ruh gi ak jamu ji moy raw xefa xepi fekk la nak aduna rek yittel la ngay wut alal diko ëpplante mu jaral la lu ne nga ci xiro ak ngaayo di wor ak wax lu du deug mu fekk la ngay xëccoy daraja ak nguuruk adina ba mu jaral la fat bakkan mu fekk la nga nekkon di feewale ay bokk di tasut and di rambaaj di yak sa deru morom sa barami de yi tanki tambale sedd sa gis tambale lendam ngay xej am jafé jafé noy sa app ak sin jexal nga ci adina mi nga nekkon di liggeel japp na dang fay sax tay ji nak ngay am lu leer ne delu am la tay ji nak ngay am lu leer ne lu yalla wax deug la muso gem ne ni lay metté ñu rob la muso gem ne non la bammel xate non la tangi non la wété say bokk wan la gannaaw di delu ci kër ya nga di len deg mu leer la ne tay ji jexali ko ngang ñom ba faw te fi nga teud sa jëf rek la fay wetti li ba yowmal qiyam ndax yeena nga ci baye xel say bokk nga ngay waxtane de ak nim la yobbo waye de lan la wara wax ak yow mi ngi nan sa ruh gi tekkali ko ne ak sa jëm ji xana tay ji de mujju nga xamne de lu am la ku bax dina ko def ku bon dina ko def dal dina la de moy li nga xamne kuy dund ku ne di nga ko ñam bes bi nak moy sa bes biñ la digon doto delu aduna yow mi moy yalla yow mi lek riba yow mi jew yow mi tekkale bokk di len nonale yow mi rambaaj waxtu wi la de di dikkel def na jaarale mbollem lo ma sa def ba nga wax ko fi sa kanam mu melne film mu nakari lol ba do ko bëgg xol way waxtu wi metti lu reccu ak tuub dula jariñ dara ndax sunu borom tejna sa buntu tuub dafa melne ñu bari nak bayu wuñu xel ci lolou ndax kenn umpulewul li xew ci jamono ji mbon gu jeggi dayo ba kenn mënu ko melal nit ñu saggane seen diine lool ump la sharia ba nga ne di lum topp seen bakkan di noxe di doxe nam leen neexe ump la yàlla lool ump la kàttanam ump la sañ-sañam nit ñi léegi dañuy rawante ci ngoon ku yées moroomam nga ne kii sunu jamono ji képp ku lu baax ñor tiit nga ci waaru nga ci jaaxle nga ci ñàkk kilifa gi ci nit ñi matadi gi ci kilifa yi réer gi ci ndaw ñeeg jigéen ñi saggan gi ci waajur yi ñàkk sago ci poñatum àdduna tax na kilifa jaay ngorom ñàkk darajaam kenn tegatu ko fenn ñàkk sago ci poñatum àdduna tax na taalube bi sanku taalubim àdduna rekk yitteel ko mu fàtte àllaaxira ñàkk sago ci poñatum àdduna tax na ay bokk dogoo ab ànd tas ay xarit teqaliko ñàkk sago ci poñatum àdduna tax na borom am lañ gën a jox cër ci borom xam-xam ñàkk sago ci poñatum àdduna tax na noo xalaat rek nit ñaa ngi koy wute alal bëgg àdduna ak daraje àdduna tax na nit ñaa ngi fakkastalante kenn nanguwul ku ko jiitu ñii di yàqantey der ak a wuññantey ayib lu waay xamal moromam ci lu ñaam ci lu ñaaw wax ko ko kenn nanguwul ku ko gën ñenn ñi di xiiroo ak a ngaayo lu ci waaye amul jàpp ne moromam ak ko xaj umple nañ wala ñu fàtte ne yàllaay jiital yàllaay gënal yàllaay maye yàllaay xañe fi la yàlla jëme faw nga àgg fa kenn mënu ci dara fi la yàlla namma teg faw nga tega fa kenn mënu laa suufeel li la yàlla bindal ci wërsëg faw nga jot ci kenn mënu la koo xaj ki li yàlla namm nag naqari faw bu sonn àddina ak àllaaxira inna allaha la yaxfi alayhi shay'un fi l'ardi wala fi ssama mënunoo def baanu wax lu ump sun borom subhanahu wa taala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nuxriju lahu yowma alqiyamati kitaban yalqihu manshura kenn ku ne sunu borom boole na laag ñaari malaayika yuy bind say jëf ak say wax duñu bàyyi dara lu ma tuuti tuuti mu doon ab téere bu lay seede ëllëg yowma alqiyam dolli ca shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yamalun sab dégg sab gis sa deru yaram dañuy seede loo mas a def ëllëg ca bésu àddama ndax sunu borom moo leen di wax loo qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shayin te yëg nañ li nga doon lépp lépp li nga doon def lépp ndax nëbboo leen ko woon wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum an allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun waaye nga jàpp ne man ngaa def lu ump sa borom wala kenn du seet say jëf yow ma qiyam xam leen ne yow ma idin suuf si tamit tuhaddithu akhbaraha sallallahu ta'ala wa sallam dafa jàng aaya bi benn bés yow ma idin tuhaddithu akhbaraha dal di ne atadruna ma akhbaruha ndax xam ngeen suuf si lan lay nettali ëllëg yow ma qiyam ñu ne ko allahu wa rasuluhu a'lamu yàlla ko yónnanteem ñoo ko xam sallallahu ta'ala wa sallam ne leen fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha taqulu amila kada wa kada bépp jàmm muy góor di jigéen suuf si dina wax loo mas a def ci kawam dhalika bima qaddamat yadaka wa an allaha laysa bidhallamin lil abid ñu ne la nag lii lépp yaa ko jëfoon amul tarra luñ ci yokk sunu borom ku maandu la du tooñ kenn dina atte sa diggante ak moom dina la atte sa diggante ak jàmm xaq yi dox sa diggante ak sa borom mën ngaa tuub bu sell sunu borom jéggal la ko waaye xaq yi dox sa diggante ak sa moroom jàmm jàmm bi rekk la ko mën a jéggal te bu la ko jéggalut fii ci àdduna noo mën a def danga ko ko fay ëllëg yowmal qiyam sallallahu taala wa sallam dafa wax bés ne rajulaani min ummati jathaya bayna yaday rabbil izza fa qaala axaduhuma xuud li mallamati min axi fa qaala allahu taala kayfa tasnacu bi axiik ولم يبق من حسناته شيء قال يا رب فليحمل من اوزاري بو الله دي يوم القيامه بو تخاوي تي برو اتي كايبا تي كانم سبحانه وتعالى صلى الله تعالى وسلم نينا داغا غيس واجو نان ياو سما بروم سما مبوك مي نما فاي حق يما يوري سونو بروم نيكو واي موم اماتول دار لو رافيت لوم لا فاي واجي نيكو كون جيلل سي سما نياوتي في يانكوكو صلى الله تعالى وسلم بيم واخي لي رك دا فا جوي دال دي ني إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم من بس بي بس بمقلة نيت دانا تي بغا ين مروم اي بكارم غير بغا موتش تا ني مبغال مروم جا موي لي سبحانه وتعالى وقت القران الكريم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه وخي سبحانه وتعالى جينك دوينا فيرندي تي ماغا يو بس بنتي با njàqare ya mettit ya ak tis ya mu ne da nga gis koo xam ne buñ ne ko woon kaay ñu dugal sawara sa doom sa jabar say mag say rak ba ci dugal sawara ñi nekk ci kaw suuf ñëpp da nga mucc mu ne ay ca mbokki jullit yi bokki talibe yi nanuy baye xel de ak metitam di baye xel bammel ak outisam di baye xel bes penc ak yafay xew te yi yep kenn munu ci ñak jaar tanu gor gor lu ci tax sun borom bindunu mu jaamu ko rek ta bañ ko bolé ak dara wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mom rek ka tax mu bindunu nu fonku julli juroom yi bu daray aduna tax nu di len sagane nuy wor wéru koor te diko dundal nu deppuk sunna mustafa sallallahu alaihi wasallam nuy genné azaka ci alal juko maté aj makka ci kum jappani te luñ ci mëna def ci jaamu yi yépp nu def ko ngir jëmmé sunu borom mi nu ko sant ndax bari waana ku ci def mbir du ci amé luddul ab joro sallallahu alaihi wasallam neena tu'radu a'malu bani adama bayna yadayhi Allah yawm al-qiyam wa suhufun mukhattam fa yaqulu Allah alqu hadha wa aqbalu hadha فتقول الملائكة يا ربي ما رأينا منه إلا خيرا فيقول الله إن عمله كان لغير وشي ولا أقبل يوم من العمل إلا ما أريد به وشي صلى الله عليه وسلم نينا بو يوم القيامة جفي دوم آدم يب دفن لين تكتكرنا سن بروم سبحانه وتعالى سن بروم دي وخ ملائكة ينان لين سن لين جفجي ننغو لين جفجي ملائكة ينكو يو سن بروم كي دي جسون چي أي جفم لدو لباخ borom bi subhanahu wa ta'ala nelen waye taxumako won di jef da don ngistal ta tay ji duma nangu jenn jef judul ji jambi jef ta sama jëm ji rek tax kon bu nuy jef ngir bu ko rew wala bëgg ñu tek ñu fenn wala ñu yem ñu wala di ñu waxtane lepp lo xamne sunu borom digal nanuko nanuko xam lu bu baax ta jefeko lepp lu mu téré nanuko xam lu bu baax ta moytu ko ndax ëlëk kenn du fa gadul kenn ay bakaram ta lu baax du fa doy kon lu way jef rek bopam man amila salihan fali nafsihi ومن اساء فعليها نونغي دينك واجوري نو گنا تخاو سي سايتو نجابوت امنا يو خيو ليغي تا تياغنتك واجوري رك كو وارال باي سا دوم موي سيتان سي تيلي بي لوكو نيه دي اي ايميسيون اك اي فيلم ولا اي سيري تيليفزي يوي ديف جيخيتا سي بوب خالي دي لين ميبدلو دي سوبي سيني خالات با نيو جاب ني سين دين اك سين عاده دالين دي تاردير دي روي ني ني گيس فوك ني ньо نيك سي دك ta ñañuy roy bokku ñok ñom diiné bokku ñok ñom aada baye sa dom mu yor téléphone portable di wuyo ko woté di dugg ci internet bi di am lanté ak ño xamul ñu yaq bopam diko duggal ci doxali ñu ñaaw ak di soppi ci ko baye sa dom mu jaxaso ku ne di dem fu ne ci waxtu ku ne di jënti wo kimi andal kumu fi mi dem fumu kimi séti kumu lim yor fum ko jël baye sa dom muy sol lu ko neex di la romb di genn di waxe nako neex di doxé nako neex wowo ko yeddu ko xamal ko domi julit numu wara melawon mu wara jiko wop amna ci wajuri ño xamne sen dine sax xamuñu ko bu baax rawati ne jigen ñi waxtu julli day jot sen dom juk di julli ji ñu tok ñom melne ko xamul ne dalena war ñom tamit wala sen dom di muru ñu nan ko buñu jommal ngay malaj malaj ni gone gu ndaw dem go fenn nga melne kuy teñ xam len ne ñak sonu ci sa dom tege ci sharia man na waral mbugal mu tar yow ma ko ndax dina ko layok yow ta dina la yey bari na lu nek ci xalé yi lo xamne ci seen wajur dongu dañ ko gisé wajur wu téguewut ci liko diiném digal domam diko gis nan lay mané téggé domam ci yoon wu jup yenewul mana wajur yi kon nanu gor gor lu ci yar njabot gi ci l'islam bu baax xar ci seen tanku tubay mu jaral len lu ne nak nañu xamne ni len dundal len waré ak woddu len nuko raw fop la len waré ci seenu yar ci saytu senu yar ma fatali rek ne segam dom dina layok bayam ci turu neexul um ko tudde yowmal qiyam dina fi raw kon ci melokan wu bon ak jiko ju ñaaw jum setan bam fekk ko bokki julit yi bokki talibe yi aduna bonyatum aduna ak daraje aduna jeruñu yenn yi lula aduna deengmal deengmal ci biir suuf ngay mujju aduna wan la gannaaw lo bari le ci biir suuf ngay mujju dara dula top lo kawé kawé daraje ci aduna ci biir suuf ngay mujju ñepp di dox sa kaw banexu téméré at nak ci aduna jërul mbugalum senn sa ci alakhir bokki julit yi gannaaw loolu no ngi denku suñu bop te di len denk yeen tamit nu boole suñu bop benno doon wenn say baña tekkaliko baña xajal shaytané suñu digënté nu bëggënte soppanté wolonté te yalla rek tax kenn ku ne jappé moromam ne bopam nu baña xébanté kenn baña japp ni mo gën kenn netti nañu ne sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa mësa yoni sayyidina jibril alayhi salam ne ko demal aduna nga xol fa lo xamne ya ko gën nga andil mako bi sayyidina jibril ñëwé wër ba son gisul ludut ab xaj bu medd ba tas mu dem ba diko jël dal dikoy baye delu ci borom sunu borom ne ko lo andi mu ne ko gisuma fa lo xamne mako gën sunu borom ne ko demal xoli wat sayyidina jibril alayhi salam defat nona dal di delu ci borom yobale wut dara sunu borom ne ko lo fa gis lo andi sayyidina jibril ne ko wërna ba son waye xaj bu medd la doon waji andi ma xalat ne gënuma ko ma bayiko sunu borom ne ko bo japon ne ya ko gën ba andiko fifi man dina farse tour ci diwani malaika kon nanu fonkante wegante yenente jam tay baña añanante lu way am yalla la sop mu may koko nanu ko koy yene dogalub yalla nak la la ci noppal mu neex la ta nga and ci moy mu neex la ta nga and ci nañuy muñalante sikki ndax ku sikki and ak nit do and ak ken ndax ko xol ci mom sikki gis ko ta bala nga wax sikkus jambur na nga xalat ne am nga sikkati nit ñi am nañu lamine serigne touba neena bo xolé sa bop ba xamne am nga sikk war na la doy sekk ci taxé noko dindé ci yow ba do tal sikkus jamm neena bo xolé sa bop tamit te gisu ci ben sikk ta lol jëlu jaxé fexé ba ñak sa bop ba do am sikk war na la doy ab leggey ba do tal sikkus jamm nit ki kon wërta am jotuk di xol ay bi jambur bo jëlé sa waxtu wépp nak def ko ci lijeenti li war sa morom ni la war yow ci sa bop dina la raw kenn ku ne yalla tek na ci wu losam ay wartef yum xamut num koy matale kon na kenn ku ne mandu ta nek ci lako war nit ñi nak dañuy denc seen fukki kilo di wax sab liba nanuy dox jamm suñu digënté ta diko wax di moytu rambaaj ak tasuk bokk bu ñu ñaka bokk.

mbok yi aduna gatt na lool rawati na dunduk doomu adama bi rawati fi fimi mané ak fimi télé kon waruno tal bañanté ak nono waruno tal xiro ak xajjaliko yeufari sax ñi ngi bolo ngir dolel seen bop ta nun julit ño ci gëna yey ndax sul borom mo nuko sant wa antasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ta kenn ku ne ka moromam xol ba mu doy ko def ko muy jewri ñam royu kayam ak serignam ci tolu l'islam bi mu wegle ko ko fonku lek ko ta bañ ko doyedal ndax ko xébu serignam mu xébla xébal la sa boss ta kon du ngeen mëna and no ngi denk mag ñi ñu yërem ndaw ñi te di len tété ko ci gis jappé ko né sa dom diko labiré diko wonuk yoon no ngi denk ndaw ñi ñu wegg mag ñi te déggal len rawati na seen ñaari wajur te ñu gor gor lu ci sakku xam xam bu baax li jitu nak ci julit bi war ko xam moy liko diinem sa

ولا تنطق المنزل.

Live.

مكان

UCAP FM

ಬಂದು

Fazil Jalali Bizi

وأخرجوني كمعفو ومسجوني نبيتان يمن قلوب ديبدي وأخرجوني

أجارني وكفاك.

لله يا عبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله.

هديه انتقلا.

لك

Yeah.

جماعتي وجربي غلاما بديني قليلا محمد ثم أسلم لما جمعتي.

Sudon

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام.

الله أكبر. الله أكبر. لا

Yeah.

Ninja ji ke

0: UKBFM, la radio citoyenne.
1: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.

أسود وال أشهد أن محمد رسول الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

هيا على السلام. هيا على السلام.

ليس يقول موسيقى يا سلسل.

تريح الخوف.

موجود وجه الله.

ಕಾಲಿನ ಮೋಟಳ

للمنتهى كل

0: UCAP FM 103.5.
1: يا ما جاء يا ما

Why?

Yeah.

ಸಜಾ

Bora!

Jang jang ak ñu wax taara ja jang ñu jang ta bisu tam xarit

Thank you.

And I

Hazar.

الغلبة.

bokk yi gannaaw bu nu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq yépp yàlla nanu yàlla booli jëggal di dénk sunu bopp ak laabiire képp ku nangu ko ko dénk baa ko ko laabiire sunu pas-pas sunuy wax ak jëf yépp ñu teg ko ci taqwallah bu nu koy wuy ci yàlla nanu fekk nu doon dëgg-dëgg jullit taqwallahi moom yi moo mas a doon naka jekk dénkaane bi suñu borom di dénk ñañu jiitu woon ñun ñi ak ña ñëw suñ gannaaw yépp walaqad wasayna alladina utul kitab min qablikum wa iyyakum an taqullah mooy jëfandigal yi bàyyi tere yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yàlla dafa xaraamal ci nuun mooy ay wayjur waaye ba mu xaraamalee mooy ay wayjur it la dénk wayjur mu fexe ba saa bu doomam génnee du am kersa du am gàcc du sëgg du rus ci mbedd mi la warkee ma warkee fii fexe ba sunuy njaboot ku ci génn mën a siggi njaboot nag waxuma ñiñ jur dong waaye koo jur ak kuñ jural yépp ci bokk di njaboot képp ku nangu ko njaboot njaboot gi la bokk ñu fexe ba sagal leen ba booy génn mën a jaar ci mbedd mi digg bëccëg ci digg mbedd yonente bi saw sallam ne yàlla aramal na ci yéen mooy ay wayjur waaye it dénk na wayjur yi ñu fexe ba sagal seen njaboot ci seen biiri nawle dellu cay teg ne yàlla waxuma xaraamal waaye sib na sib na tere rek la ci dayrab xaraam la bokk sib ci waa kër xaraam la bokk ndax tere la te moom sax mën naa dem ba yées xaraam fintu ni tey ku saloon mbub moo xam ne dafa am wirgo bu bokkut ak weex tàll ñu wis ko ca acide wala eau de javel bu ko xoolee ci saasi dana amu solo waaye su doxee tut dana xam ne lu am solo ndax day def ay taas bu dee saa xayta dëgg sax mbub moomu dutu ko soxla nee na ñett ngi nii yoo xam ni yàlla bugg ko te buggut kenn ci yéen di ko def wala mu dina mel melokaano ba ci jiitu nee na waxeef na ni ak nee na xiila moom léeg-léeg nit wax waxeef na léeg-léeg ñu topp ko topp munta wax ka ko wax dakoy àbb rek nee na moom ne ko toppal fee ak lan bareb laaj loo lu ci nekk nga ne lu tax nàngam lu waral nàngam ak lan di sànq alal sànq alal mooy lu mel ne taal alal di ko def foo xam ne ja yeyoowu ko ñoru fa di ko jox koo xam ne yeyoowu ko sànq alal daal moog taal alal ñooyam dara du ci dellu si wat ci yan ci yàlla musal xiila xaal nag lañ ciy tànn tey yonente bi salaai sallam moytaloo na ko jullit yëpp lu yàgg ba yàgg sax mu mel ne daf koo joxañ muy jàngoro joo xam ne néew na ndaje mu am ba tas te kenn dégg ko xiila xaala yaquluun waxeef na ne nee na ak gaa yi nee nañ te gaa yi moo gën a jafe xam soo jógee fii dem ne ana gaa yi ñun la ña nga fee soo fa àggee ñoom it soo ne ana gaa yi ñun la ña nga fee fa nga jóg kan mooy gaa yi kon ñun jotay am ba tas te déggoo fa ñetti kàddu yoon xiila xaala yaquluun waaye nag bokk yi xiila xaala yaquluuna yooyu yëpp ku waxut nag kenn du ko waxal moom mën nañ ko dolli nag kon ku ci nekk nay xool fa muy toog ak ña muy toog da koy jar sax foo toog tàmbalee dégg ñu aan xiila xaala ak yaquluun soo leen mënta noppiloo nga ne ñokket soo fa yàggee rek da nga fa dégg loo xam ne
mooy nga dund ba fàttu doo ko dégg. Ndax kenn du fem kenn léegi dañ lay dolli la waar wi kay ngay tañaañal. Ku ci bëgg xam lu leer nag na dem seet ko rek toog ci jotaay ba xam ñaari kat la fiy dégg xaala xila jequlun te kat loola la muy indi ëllëg mooy di peese doo fees la koo ne lebal ma mu ne yii lebal man kat xamaguma ci lu ma nekk koo ne àll ma mu ne able man xamaguma ci lu ma nekk koo ne may ma mu ne may man xamaguma ci lu ma nekk an taqula nafsan nafsun ya xasrata ala ma farratu fi janbillah. Kon boog lii far gën sax mooy bañ a demati fenn bu fekkee mën naa am ginnaaw jotaay boo toog dañuy wax ci li nit ki def di li wax ci li muy bëgg a def di wax ci lam defoon téeméeri at ci ginnaaw ne mii ak yow yi nga defagul yi nga defagul ak yi ngay waaj a def doo ca wax. Yàlla xam na ni su ku doon bind ci jotaay lam fay dégg mi naan xiila xaalak yaquluun daanaka waxuma rek nang mi téeméeri téere waaye nang mi junni wolim ci ay téere mën na ko ca bind. Waaw bokk yi ana jotaay yi nga xam ne ku fa ma sa toog qaala allahu qaala rasul rek ka fay dégg qaala cheikhul xadim ana jotaay yooye ana ñu nga xam ne ku fa nekk boo fa jugee dana bari loo réere woon looy xam da nga fa mën a jëlee aw yiw boo xam ne boo jugee fii ca ay daldi jëm parce que yenee doxi waxaale wuñ nag jël ko léegi tasaare ko ci adduna bi léegi ñëpp jot xiila xaala nag yépp maase wuñ di ayib waaye yu si bari nag rambaaj néegu rambaaj la génn wala mu dugg ca te yonte bi ne woon ab rambaaj dugg aljanna la yadxulu jannata qattat la ca dolli ko mooy wax lu amut fenn te fenn sëñ bi dén na ci ab téeréem ne yonte bi ne ko wax muy xadis bu wér yonte bi ne maa ngi leen di dénk ngeen di wax dëgg ndax kuy wax dëgg ba tàmm ko ba tàmm ko su tàndalee sax dëgg lay doon waaye maa ngi leen di dénk fenn maanaam moytu ko ndax ab fennkat day fenn di fenn ba mujj suy tàndale sax fenn lay doon. Ci misaal misaal nañ ko ba tàyyi génn ci sëñ bi léegi nga xane moom bi mu génneeg léegi matukul ñaari minute nga taseeg moom ne ko anam mu ne mi ngi ci biir booy dugg rek fekk mu dugg ci biir léegi ndax daa génn rek mu dugg ci daa tàmm fenn te nee ne wax dëgg yoon wam wa muy jëmale nit mooy aljanna fenn yoon wa muy jëmale nit mooy sawar kii wax dëgg day mujj yàlla tudde ko siddiq Aboubacar siddiq lu ko tax a tudd siddiq waaye Mousaylama lu ko tax a tudd kadda noonu lay safaanoo. Am na xaala yoo xam ne lu baax la boo demee ci alxam danañ ci rek qaala audu billahi an akuna min aljahili xaala ju am njariñango noonee kañ ñu nett ne moo ko wax soo koy wax yow day mel ne yaay wax lool way qaala musa li qawmihi inna allaha yamurukum an tadbahu baqaratan qaalu atattaxiduna huzua qaala audu billahi an akuna min aljahili jooja xaala moom am na njariñ lool ak xaala jan rabbi inni audu bika an asalaka ma laysa li bihi ilm wa illa taxfir li wa tarxamni akun min alxaasirin jooja xaala am na njariñ. Yàlla moo ñuy wax sayidna nuuxin alayhi salaam ca gaalam nga ak ñam doon wax ñam doon waxal waaye nag am na xiila joo xam ne it amoon na njariñ kam ko doon waxal te jini ko nettali yaa nuuxu uthbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman maak wa umamun sanumatiuhum summa yamussuhum minna adabun alimit nuuxin la doon waxal ku nangu yéeg am xéewal ku nangu wuta yéeg
dem ci safan yalla ñu ci yalla mussal waye amna xila ño xamne mom bari na lol idha qila lahum la tusbihu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul muslihun walakin la yashurun sona len saway te nga bayyi li ngay wax ci ki xala xamuni li da koy top top isata mune man ko mom mune mom kat djiblu wuchon faral lumay lu bax lay wax rek dedet kami wax nan da dessé da mom mi mo ci raw way yegut ni ci la bok way amna xala jo xamne nak mo yes xala yeb fa fir al dali waxina fa qala ana rabbukum al a'la fa akhadhahu allah wa nakala al akhirata wal ula waye xeyla jitam mom yalla ñu musul ñep kun dal ku leen mën ta xamé na moytu yeb xeyla duqulu abwaab jahannam khalidin fiha fa bi samaswal mutakabbirin wa xef na leen tabbi leen ci buntu bi nga xamne mo leen du yeb jahannama ñoom ngeen sax fa dak bel fa bel moy ko fa dugg fa sutu ngeen amna yef muy wax xila summa qila lil ladina zalamu udhuqu adhab al khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun muslim mbugeur mu sax momi mu wel momi xana xamulen ne ndax kenn ku nek buñ ko fay ci dam don liggey ah kay kon bok ku len mën ta xamé jotaay bu mu tambale deg ñaan xila xala yaqulun nafa bi dalla feug bam set mu ne ciow ta faxasi nopam te ma delu ci wacc ni yalla tere ku moy way jur ay ndigalam non la digale jabotit mu fexé ba sagal ak jabotam buñ deg ci mom mukk luy lox lu yeb lox gemeñ ci rupti buñ russe rombu fenn dilen xol wala ñu diko xol ndax kat kenn bu ko te deg ci nopam ñina ko mom mi mama mo kalaame won señtu bak tuba te mo ne ñeneen ñe ko don kalaame wala ka ko don kalaame ñe ko kalaame mo xam kenn la wala ñaar la xana wacci wu ci asaman ci non rek doxé fa jeex waye kenn bu ko te bak ñom dara waye ku sañu nit ñu naan la yow mi sa mam ci Abu Bakar la joge sa mam ci Omar la sa mam ci Usman sa mam ci Ali ibn Abi Talib bu ko waral ki da jëm penku ke jëm sow kon bok mom sanku na sankale njabotam gep ba ak nuyu kenn du bëgg bokk mom dara tam ko len ko tek yalla ñu yalla dafa deggal top te musul sheytaane ke pakam te xeer na ci yoonu ci ba faw te musul na ba faw قيل قال أبي يقولون يغفر الله لنا

ko yalla di waral mbugulum yamal xiyam di waral gacc ak roxtaaji ko dal day yaq aduna di taf ay kër di xañe ramam yonent yi alayhi salatu wassalam wa nabi mbokk yi tooñ mandargam xol bu lëndëm la mandargam xol bu wow la ñoo ne ci hadithu da salam neena neena sun worom day dana manam dana bay bayal ak tooñ kat waaye du ko bàyyi waaye bis bu ko jàppee mu xam ne duko jëf su la jàngale boobu waxoon ne sunu borom noonu la jàppam nag ku mu téye nga xam ne téye na te ku tooñ nag bis dina ñëw mu téye mbokk yi yërmande yàlla yaatu na loolu waaye li ñu yaatu yaatu nag tooñ bu ko tooñ yi xew diggante jàpp ne kër morom sunu borom yërmande yàlla bu ko foofu moom faw mu diggante ko faw fa yoon ci am ñëw na ci xadis alayhisalaam nee na képp ku tooñ sa mbokk fii ci àdduna moo xam ci ab deram wala ci leneen lu mën a doon alalam wala lenn loo ko tooñee lijjanti ko fii ci àdduna balaa yu ma xiyam foofu kat alal yi ñu fayante amu ko tiyaaba fa am ak bon bi maanaam ay aw ay tiyaaba aw yiw ay ñaawteef ak rafetafe ñaare xam ci rañu fa yoon tëb nee na ku dem yomal xiyam yor ay ay rafet rafet tooñ ay nit di fay waalu woo leen fii ci àdduna ba foofa danañ jël sa yiw yooyee jox ko nanga tooñ bu sa yiw jeexee te tooñee jeexut mu jël ñaawteef nanga tooñ sox loolu wax na beneen xadis ne mooy fayit ñu tudde fayit dëgg dëgg yomal xiyam lay am mooy yóbbaale yu bare bare waaye tooñ yu bare yoroon la sa moroom jàm tax ñu nangu lépp joxe ko sëfu la ay bàkkaar loolu mbokk yi moo tamaytu la ay saa ñu nee na àq yi day dagg lañ ko topp àq du rees nañ ko bàyyi xel ba ci mala yi nee nañu ami béjjën bi yomal xiyam lay daal mbëkk seeni morom dañ leen yi amutoon ni béjjën dañ leen saxale béjjën ñu fay te ñoom xam nga ne yàlla dañ dellu muy dal suuf waaye balaa ñu ngi seen jëf di jeex rek kenn dootu yóbbu àq kenn moom la sëriñ bi waxoon ne fa yoon dana am yomal xiyam diggante yam béjjën amul béjjën ngir maanu suñu borom moo tax xakim waxoon ne yow julit na nga moytu ku ñu tooñ mais nga cert goo xam ne bu la ko sànnee du moy te mooy lum la ñaan yàlla bu dal la loolu mën naa moy bu baax a baax kon ak julit ci tooñ day moy tooñ tooñ yépp bon na yépp ay rawatina ray bakkan bakkan doomu aadama mbokk yi dafa gis lool ci bàkkaar yi mag yi la mbokk yóbbu ni sawara suñu borom nee na képp ku ne ak julit te tey bu ak fayam mooy sawara dafay tax yàlla mere si yàlla di ko rëbb ba nappi waajal ko mbugal bu mag mag waxa na ci xadis yi ne waa asamaane waa suuf fépp bu manko woon songu benn jil rey ko ñun ñëpp yàlla tabalil sawara adduna yi bari bari bu ñu songoo rey kenn nit ñun ñëpp yàlla tabalil sawara mbokk yi foofu la bàkkaaru rey bi àgg wax na ne ku rey nit koo xam ne fëgg julit waaye daa ne ci biir julit ñi seet ak ñoom jàmm nga rey ko tooñ ko xetub aljana du la xel nee na xetub aljana nag doxub ñeent fukki at ñi ci mën naa jóg aji dox ñeent fukki at xetub aljana du la xel waaye ki tooñ donte kim tooñ du am julit waaye ku dëkk ak jur ñi la ñuy dund ci jàmm bu ko tooñee yàlla xañ ko aljana nee na it bépp bakkaar yàlla mën na ko jege ba mu des ku bokkaale yàlla ak ku rey bakkaar yu ndaw mu ñu xew mbokk yi ni ñuy rey fan ay bakkan si ñàkk sol bàyyi xel tooñ yooyu amul jëri du ci àdduna du àlaxira du soppi dara ci yàlla nam yoon yi gën a gaaw nag xëy na ngir saafara ko bokk na ci jëfandikoo ndigal yàlla am na tooñ yoo xam ne yàlla teg na ci ay daal bu joon bàyyi xel rek ñu am jàmm suñu borom nee na ku rey nit te tey ko nañ ko rey ku sàcc alal jàmmur ci anam goo xam ne jar yoon nañ dagg loxoom yooyu noonu buñ doon bàyyi xel ku wax nit yàqu deram nañ ko yóbbu ci mbooloo caw ko juróom-ñeet fukki at buñ doon bàyyi xel yu bari dina wàññ bu jeexu tàkki loolu moo ñu jëmal bi jë def si nag yar njaboot gi ba ñu xam ne kenn ku ñëw fii ci àdduna bokk yi ci noonu li ko yàlla sédd ci àdduna du faas mukk ci jóg yi muy alal muy daraja muy cër bu mu mën a am cëri àdduna yi bala ko yàlla bala yàlla bindee la ko bindaale noom mën a rek ak jëm bala ngaa faatu rek te yëpp daa jeex kon dara jëru ñaaw ñu xew nag yëpp nit ñu wut luñ am luñ bëgg di ko wut moo leen ci dugal mooy tax ñu rey nit mooy tax ñu jël alal mooy tax ñu yàq del dere nit ñi ñi ci gën a yées nag mooy ñi nga xam ne dañuy defar àdduna jàmbur ci loo xam ne seen àllaaxi lañ ci yàq maanaam yàq seen àllaaxi lañ bir àdduna jàmbur yàq di ko ñu ngi ci biir mbooloo loolu mbokk yi nañ ko bàyyi xel amul luñ benn leen ëllëg àq moom yépp la ñuy topp yépp yépp la ñuy topp ñu war ko bàyyi xel bu baax a baax kon

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نوانغ سانت يالا ديكو نيان مو دول خيو لا بو موت يونتبي صلى الله عليه وآله وسلم موم اكو نجابوتام اك صحابام اكيب كو جار جاو يونام داتيني توك بوكي لي دي يرمنده دا فا بوكو تي ملو يالا ي يالا موي كي ييرم بينديف ييب تي ادنا موي كي ييرم نيغام نييب ايتام تي الاخره يونتبي صلى الله عليه وسلم دا فا واخني yalla bi mu bindé yermandé da ko def téméri xaj da ko xaj téméri xaj néna ben xaj bi rek la waccé ci bindé fi ba yermandé bu man di gis rek digënté bindé fi rek ci ben xaj bobu la juroom ñeen fukk ak juroom ñeen yépp nak mu téyé ko kon la nek fa mom ci yermandé bari na lool motax mu wax né ab yéfer bi bu xamone la nek fa yalla ci yermande lepp kon du nagu ci dem aljana du ci nagu waye ki gem itam bu xamone mbugal ma nek fa yalla mepp kon du ñaka ragal sawara mom itam kon ñaar yepp nek fi mom amna ci yermande lu doy seuk waye mbugal ak fa mom itam mu doy seuk yermande ji dafa na tax ba kenn du nagu ci aljana waye mbugal mayit watna tax ba kenn du ñak ragal sawara yoonte bi nak xemem lo nañu yermande won nañu neet kiko yayo moy ki yeeram morom binde fam ki yeeram morom binde fam mo yayo yermande yalla mu wax ne ñi yereme yalla da len di yeeram tak jane kon nak de len yeureum ñi ngeen nekkal yalla yeureum len mo waxat na yit yalla du yeureum ku dul yeureum nit ñi Abu Hurayra radiyallahu anhu netelu ne yonent bi masna tok sayyidna al-hasan di ab setam dami sayyidna ali ak sayyidna fatima ñew yonent bi jël ko fon ko moy jël tuñam te ko ci jëm lol day wone yermane bimu ko defé amna ko tok nako man day amna fukki do ngoy musuma jëf def ni kenn yonent bi fal ko bam yag mu na ah wudu yermane de des ko yeram moy li ma def yermane lay wone waye ku dut yerame nak yesu ko yeram kon yereme day bop ci li tax nit ci am yermande yalla yerem morom mi binde fam day tax nit ki am yerem ngeremul yalla ci adina waye itam way tax mo am ngeremul tam alakhirah li woné li bokk na ci li ñu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam netti wax nañ ko fi ay yoon ki nga xamne rek dafa gisoon ab xaj bu mar ba sonu mu def ci pexé ba wut ndox jox ko mu naan yoonte bi ne loola ci lako yalla yereme ba tabal ko aljana ci lako yalla jéggelé ba tabal ko aljana lo rek doon sekk ci woné yermande nim mana jure yermande yalla ci adina ci alakhirah waye kuñ xagn yermande waye ku amul yermande nak xagn nañ ko lepp xagn nañ ko yew wepp moy danaka mu munta amati lu bax ndax yoonte mo wax ne yermande duñ ko xagn ko dul ku texé di moy ko dul texé kon moy kuñ xagn yermande rek nan japp ne du don kuy texé kon moy kon xagn nañ ko wepp yew waye nak buñ né yermande it bum nak jur
sank ak jambour ak jambour wota yermande wota tax ñu ag ci di xagn ab jambour akam moy kon di sank ak jambour tax yonente bi kat lim doon bari yermande lepp ba yalla wax ko ci alquran wax ne ku yeureum xet wi la mom yonente bi sallallahu alayhi wasallam lol lepp nak taxuton moy sank ak jambour wir yeureum moy nit du def lo xamne dafa togn ab jambour ñu war ko ñu wara jël ci mom wala ñu war ko tej atté biñ ko wara tej mo ne da ko yeureum ba tax du ko tej lol daw ko def mukk kon yeurmande dañ xamne amna fu muy yam moy bëtt ag ci di xagn ab jambour akam sa mirum bop mom ak bop man nga ko bayyi yeureum ki nga sekkal waye nak bu fekke ya wara atté yoon nak ak jambour mom woro ko bayyi yepp ne da nga yeureum ki nga xamne moko salfani motax yoonent bi ñi nekkon ak mom bi ñi wala ay jikkom dañ ne yoonent bi musta dor lenn ci loxom musta dor lenn waxuñ kenn way lenn du nit du ludul nit door rek la musta def du soxna sum nekkal du mbindan du keneen xana ci xex ci yoonu yàlla moom dana ca doore ndax loolu du mbirum boppam xeex ci yoonu yàlla dana ca doore mosuñ ko tooñit bam fayu ludul ñu xëtt nag warma yàlla mooy lu yàlla tëral ne moom lii ku ko def nañ ko teg lii ku def loola moom dana ko teg lañ ko wara teg kon yërmane du àgg foofu boobaa kon daa def lu yàlla digle ci daan yi ñu ko wara teg ngir li ko yàlla digle waaye du fa àggale yërmane ndax foofa du fu yërmane war a àgg noo ñaan yàlla mu booleenu ci ñiy yërëme ba mën a bokk ci ñi ñuy yërëm di ko ñaan mu defal ñu àdduna ak wa alaxira musalnu ci sawara sàmmanu sunu ngëm ubbil na wonti yiw yi soob nu ci ak njub mottil sunuy mébét maynu fanu gudd ak ubwér ak mujju raf.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ورانا محمد وعلى آله وصحبه وما والاه. بوك جوليت يي ماغي دنك سما بوب تا دلين دنك راغال يالا، واي دلين دنك نو بوك غور غورلو جي فاغلو ليو بوك يي فاغلو ليو فاراتا لا سي جوليت نانيو بوك خامن الاسلام ديناي جيفلا diinay liggéey la, diinay farlu la, du diinay tayeel, du diinay wéeru ci nit ñi. Moo tax borom bi ne su ngeen jullee ba noppi na ngeen dal di wesaaroo sàkk ci wërsëgu lew te dagan dundeegu. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na nit dundewul lu gën li mu liggéey ci loxoom. Dunde lu mel noonu dina sabab soo jaamoo yàlla yàlla nangu ko, soo ñaanee sunu borom itam mu nangu ko. Kuy dunde lu haram sunu borom du nangu mukk jëfam. Su saraxee du ko nangu. Ajëgam yàlla war naa wattani ko ji di jaxase ci alalam riba ak alal yu jóge ci ger. Bokk yi kii nangu ger ak kii gere yàlla rëbbu na ñaar yépp. Loolu Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Noonu la ñu war a wattandikoo itam lekk alal yi nit ñi ci neen boo xam danga ko sàcc wala nga war ba jot ca. Bàyyil xel ci ne rafetal wu tiin teewul a am, ñaawal wu tiin itam taxul am. Ci dogalam sunu borom la am ak ñàkk nekk, bàyyil xel ci loolu. Lu néew te dagan moo gën lu bari taaram, ndax lu dagan ci la barke nekk, ci la xel mu dal itam nekk. Moo tax soo jaamoo yàlla, mooy tax soo jaamoo yàlla mu nangu ko, soo ko ñaanee itam mu wuy la. Bàyyil xel ci ne di nga am lépp yomal xel sunu borom dina laaj foo ko jëlee ak foo ko def. Kon bul yàkkamti mukk bay wut alal ju aram. Na nga moytu lu aram ak lu lënt. Soo wattandikoo yu lënt yi setal nga sa diine, setal nga sa ber. Xamal na jëf ju yàlla gërëm ndàmb la, trésor la, ku jeex mukk. Waaye kuy dunde lu aram du suur mukk, ndax amul barke. Tippu aram saa boo ko lekkee suuxu ca bawoo sawara boo ci gën a yey. Bokki jullit yi nañu góorgóorlu ci gëm yàlla te ragal ko ci sunu wutiin wërsëg. Yàlla séddale na ko ba noppi. Kenn du faatu te jotoo sa wàll, waaye kenn mun la daw a daw a daw ba jot lul sa wàll. Kon yàkkamti bu mu la tax wutiin gu aram fàggu ci anam gu aram dina sabab sori yërmande sunu borom, te itam dana bijj aw ay adduna. Dañu xam ne këruk jëf la, waaye alaxira këruk isaab ak fay jëf la. Julit dëgg dafay fàggu lu lew te dagan ngir dunde ko. Dundal ci njabootam, dimbali ci diineem, mu jariñ ko àdduna, jariñ ko alaxira. Lu jaam fàggu te fàggu ko ci yoonu sa te fàggoo wu ko ci yoonu saria, lekk ko loola lekk ko lekk lu haram la. Bokk yi borom xam-xam ko rekkal yàlla ba dafa wax ne nee na benn dërëm bu mu am moom ci anam gu leerut delloo ko borom moo ko gënal saraka juróom benn téeméer junni dërëm. Benn dërëm nag la wax. Kooku naka moog ñi nga xam ne suñuy dajale àlla dañuy mel ni ku yore ab ratu, duñu romb dara. Te moo ne lekk lu lew sabab nangu jëf la, te itam sabab nangu ñaan la. Képp ku xëy bàyyi lekk lu lew ngir ragal yàlla, mu fekk boppam ba du lekk lu dul lu lew, kooku lu mu jaamu yàlla, yàlla nangu ko. Te dañu bàyyi xel dina alquran waxoon suñu borom dafa wax ne du nangu jëfi ñu dul ñi ragal yàlla. Innama yataqabbalu llahu min almuttaqin. Du rek ku def lu baax sunu borom nangu sa jëf, da ngay jiital ragal yàlla ba noppi mu door nangu sa jëf. Kon gistalkat yi ak ñi nga xam ne mënuñoo jëf te rajo yeeg tele yi teewuñu, ñu ànd ak waxkat yi ñu leen waxal lu ñu gëmut, ak ñi nga xam ne ku ñu defal te siiwaloo ko duutuñu la defal, nañu fàttaliku ne borom bi nee na ñi ragal yàlla ndong lay nangu seeni jëf. Dëgg la ragal yàlla mbirum jaam bi la ak boromam, ndax ci xol la nekk. Waaye nag am na jëf yoo xam ne nuru na jëfi gistal. Sunu menn mag daf daan wax na man de lépp lu ma defal nit yàlla xam na ko, kama ko seqal xam na ko, te yoonu kare nekku ci. Bàyyil xel ci na soo fàggoo alal ci anam gu aram ba dunde ko ba nopp, seytaane moom dafay sax ci dila fàtt da nga amee alal ja dile ko tiitale ngay réccu. Bokki ñaan sunu borom mu nangu su jafee ñàkk lekk lu lew te dagan bokk na ci sabab yi. Fàggu alal ci anam gu lewut loolu julit bu ne war na koo daw, waaye fàgg ko ci anam gu lew farata la. Waaye njëkkante barile
man na tax nit ki boole ca te bokkul te benn dërëm bu lew mën naa yàq dërëm yu bari yu lew. Mu jug kuy fàgg lu lew di ko dundee mooy aljanna, waaye mu jug kuy fàgg lu araam di ko dundee mooy sawara. Yàlla na ci yàlla musal. Seydina Mahamadou Sall Sam nee na yaram bu duufe ci ger sawara moo ci gën a yey. Te dañuy wax ne ñeent yi ku ñu nekk ci yow mën na laa musal ci àdduna ak pexeem, ba ci jiitu mooy sàmm ko lëre, wax dëgg, rafet jikko, dunde lu lew. Ku sàmm ñeent yii mën ngaa mucc ci pexe àdduna. Lu jafe la nag. Wakki ñu baree ngi yore alal ju ne gàññ, waaye mënuñu ci ak jëf lu baax. La ko sabab mooy nañu fàggoo alal ja dafa lew, moo tax mënuñu ci def lu baax. Alal su judd bu baaxul du mën a dem ci yoonu yàlla. Borom da koy yore di ko sàmm, su faatoo bàyyi ko fi ñu miraas ko, mu féewal ak njabootam bore ya foye. Jullit dafa war a góorgóorlu ba léppam lew te dagan, sa lekk na dagan, sa naan, li ngay sol, sa waruwaay, sa dëkkuwaay, sa jëfandikuwaay, fexeel ba lépp lew te dagan. Su ko defee soo jàmmoo sunu borom mu nangu la, soo ko woowee mu wuy la. Mu defal la barki ci sa wërsëg, defal la ko ci sa yaram ba mu wàcc ba ci say sët, teg ca digle aljanna ëllëg. Sunu borom yonent yi salawatullah alayhim sax soñ na leen ci lekk lu lew te dagan. Jaa ayor rusul kullu min at-tayyibat, dellu digalaat ko ñu gëm yàlla ñëpp ne yaa ayor na sina amono kullu min tayyibaati ma razaqnaakum. Soxna yi ña jiitu woon ci sun diine ji muy ñu baax na seen soxna yi daan nañu soññ seen borom kër yi ci fàgg lu lew. Daan leen wax ne ab xiif de lu mu tartar mën nañ koo dékku. Li ñu mën a la dékku daal mooy mbugalum jahannama. Yàlla na ci yàlla musal. Bokk jullit yi njëkkante am alali àdduna ak nit ñi tagg la ak am fi ay privilège jërul wutin wu ñaaw. Te ñu bari looloo tax ñu sàkkoo alal anam gu nekk. Te nit ñi ku am alal te nangu leen koo jox ak noo ko mën a amee koo jox mu nangu ba xal la lu baax, muy say bokk, muy ña ca des, koo jox mu gërëm la. Ñenn ñi dañu lay gërëm, di la gërëm ba di la gëmloo ne yaa gën say bokk. Te ëppale say bokk taxu la gën say bokk. Ngëneel fa yàlla nekkul ci barile ak néewle alali àdduna. Waaye bokk yi nañu xam ne ku góorgóorlu ba fàgg lu lew, fexe ba am alal du lew, dépassé ko fu neex yàlla, loolu di gënaaw gëm yàlla bari na ngëneel lool. Amut lu ni mel ci maye aw yiw bis penc. Waaye am ko ci anam gu lew, dépassé ko fu neex sa bakkan, moom itam bakkaar bu dis la. Soo fàggoo ci anam gu borom bi gërëmut itam ngir bëgg àdduna, suñu lay fitnaal ci sa bàmmeel, nit ñaa ngay dox seen yitte ak a lekk ak a naan. Ñenn ña dem ca ña doon sa alal di leen wax ne di leen wax lañu la doon wax ba ngay dund ngir ñu jox leen ci alal ja. Waxtoowu yow yaa ngi sa biir bàmmeel di jànkonteeg loo mun la dékku, su fekkee nekku woon ci lu neex yàlla. Jamono jooju ñu bari ñoo daan seqal ci àdduna fàtte nañu la, ñaanal la sax duñu ko def. Ndax nit ñi àdduna ku am ñu ànd ak yow soo ñàkkee ñu bàyyi la, waaye soo faatoo ñu fàtte la. Xamal ne koo mën a doon ak loo rëy rëy daraja ak loo bari la bari la alal, nit ñi fàtte nañu ku la gën, fàtte ku la ëppale. Àdduna nag moom ku faatu ñu seedal lu rafet, rawatina ku bàyyi alal. Ndax jamono jooju ñi nga bàyyeel alal ñu donn ko la ñuy waxal, waaye yow noppi nañu ci yow, noppi nañu ci yow keroog ba ñu la jébalee sa borom lañu nopp ci yow. Te doomu aadama ni mu amee alalam ak nan la ko dépensé bokk na ci li ñu koy njëkk a laaj bis pénc, lu ma ta bàyyi xel. Àdduna nag dara ëpp fi njariñ jariñoo sam xel. Bari na koo ñee te xamoo la muy woyaale, bari na koo ñee te sunu borom jox na la yow lu ma ko xañ lu ko tee nelaw. Yow yaadul nit rek ba ku la ëpp la alal nga bëgg a mel ni moom, te xamoo na mu amee alal ja xamoo la ko cay xaar ëllëg. Seydina Ali karamallahu wajhah dama waxoon ne àdduna amul noflaay, nee na bari la fitna la ñàkk naqar la, kon àdduna dara neexu fi. Yàlla nanu yàlla may wërsëg wu lew te dagan. Yàlla nanu yàlla xiir ci delloo ko fu neex yàlla. Yàlla na yàlla nangul sunuy ñaan yaxtu lu lori wërëg.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه مبوك جولي جي سونو بوروم تبارك وتعالى داف نيو ديغال مي واخ واخ جو رافيت بوروم بي سبحانه وتعالى كروك بي مو يوني موسى اك مبوكم هارون ca firaawna and ak firaawna bokk ne ci ñi yéefoon ci kaw suuf waaye lam leen yabe rek mooy bu ngeen demee da ngeen wax ak moom wax ju nooy wax ju rafet wax ju jekk. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne ki yéef wàccu way ëllëg ci nit ñi fasul borom tabaraka wa taala moy ki nga xamne ni ñepp da nga koy wataliko ak diko muslu ngir ñaawu la ñam sallallahu alayhi wa sallam da na wax ni ki gem yalla te gem na gis penc dana am nay wax aw yiw da fu yiw wa jeexena nopi nit dana wax genn kaddu rek kaddu ga ag ci ñaawu ba sun borom dana ko tabal ëlëk ci kambi safara kambu bo xamne xootaay ba bala ag ci fufa yu kambu ga dana rot ci fuf juroom ñaar fu ci nawet kon wax ju ñaaw jëruko top lammi ñi jëruko sayidina abubakar radiyallahu anhu fekk nan ko muy mbugal aw lammi ñi ñu ne ko ana lii lu ko jar mu ne daf maa rotloo ca rotuwaay ba gën a suufe muy cër bii di làmmi te ànd ak saydina abubakarin moomu gannaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy ki gën ci jullit ñi waaye teewut ma ngay mbugal aw làmmiñam ngir xam danse bi ci ne. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci lam doon dénk maas keroog ba mu koy yabal mu sàmmoo ak làmmiñam ci bépp wax boo xam ne waxu jaaxaal la wala lu ko mën a jural musiba bu ëllëgee. Doomu aadama bu ne war ngaa moytandiku ci sa mbokkum jullit ab deram ak alalam ak dereetam yi yépp dafa xaraam ci nit ci mbokkum jullitam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana moytandiku loo tooñ ndax tooñ ëllëg la muy jural nit ci mooy ay lëndam rek. Xam ngeen na doomu aadama yi bu ndekkee kenn ku ci nekk ci sa kemtu laayu leer ci ngay dox wuti bi bénc waaye am na ñoo xam ne tooñaange yu bari yan ameel nit ñi dana tax fu ndekkee ci seen bàmmeel dun am fuñ jaar ndax lëndam ba danay woo ña doon def lu baax tey dox ci seenu leer naa leen wóor bëtiku leen may ñu ci seen leer gi waaye bu boobaa it borom bi subhanahu wa taala na leen dellu leen ci adduna foofa ngeen ko waroon a sàkkoo waxiila irjihoo waraakum faltamisuu nuura kon nag nañu moytandiku tooñ suñ mbokki jullit sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne nit ki bokk na ci liy rafetal lislaamam lépp lu yoonam nekkul mu waanu ca daana wax na itam julli dëgg mooy ki nga xam ne jullit ñi mucc nañ ci loxoom max naa kàttanam waaye mucc nañu itam ci aw làmmiñam kon nag ñu xam ne sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne dañuy suturaalante ci su biir képp ku suturaal sa mbokkum jullit xam ayibam joo mën a weer nëbbal ko ko bu ëllëgee sun borom mii nëbbu ayib yi ñu tag ginneeg malaayika ñëpp teew ca bis boobee sun borom dana la nëbbal say nay kon loola lu mat a bàyyi xel la nañuy moytandiku ñaanu ku ñu tooñ sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne képp ku ñu tooñ mu julli ñaari rakka tàllal loxoom ca ka ko tooñ digganteem ak sun borom kiiraay doxalu fa ñaan googa fokk dana nangu moo xam mu am mu yeex wala mu gaaw rek kon nag nañu xam ne daal qas ab jullit ak ŋàññi ko ci ab deram wala alalam wala dereetam
lu nit ki wara moytandiko la tay ci jëm koy wañi nak la bokk motax ni ko bokk mi doon bi je legi ci li nga xamne mo xew ci internet bi ci réseaux sociaux yi nga xamne amna ño xamne lay feenu liggey moy dem live rek live goge do dara lu di ca santax ay nit ci xam ay ay bi nit ngir buñ ci seen sunura lola rek moy seen pecce ñoña dañu xamne bugal mu metti ba ngeen di xaar bu ëllëgé tay ñoom ñoñe koy def kenn du ci am bu baax ndax nit ci wërta inté wo yi xol ay bi nit ñi ak ko ci yéné leena wër koku benn julit war ko def bi ci motax nit borom xam xam yi dañ daal wax na ci sharia islam kepp ku xass asgor wala nga waxal asgor dara waris na la andi ci penc ma yar la ca bal islam di am lool lay yar moy dal lay door juroom nit ci yar xam ngeen ne amna ci ay jamono ñi dal liggeeyé sang nit ko faa am ci soxna fo xamne ba muy sang soxna sax di dawal loxom ba ca kanamu soxna sax mu am lu xalaat fofu rek xalaat kep la def loxo ba na tap ci payum kam do sax borom xam xam yi jaxle ñu ne nu ni def ñu ne nan dag loxam ci doon sank loolu moy li tax mbir mi soti ñu ne dedet ci dund mo gëna yayo ñu dag ci rub ci faabu ngir loxam bi mëna dañ waye xam ngeen ne biñu ñëwé laj ko imam malik mu na leen na ngeen dem door soxna ci juroom ñett fukki yar tax dafa xax ak borom biñ ñëwé tim ko fim doon sangé joo ko juroom ñett fukk yar rek loxo ba téggé biñ ko laajé mu ne dëgg dëgg bi ma koy sang ba ak ci pay bi dama yéena ci sama xol né wax né soxna fu mëno da moy yalla ni loola motax sama loxo da tak ci pay bi mënu la dé kon nak nit ñi dañuy bayyi xel wax nit lu ñaaw doon ta xalaat ko képp mën na jëral jur mu musiba waxuma nak diko wax kon nak nañu xamna yonnata bi alayhi salatu wa salam abi hurayra tanena bañu ko laaje nako li ëpp ci ñi tabbi aljana ñan la muna moy ñi ragal yalla te rafetal diini jikko ñu nako waaw ana ñi ëpp ci ñi tabbi safara muna moy ñi nga xamne dañoo boyal seenu lambiñ boyal seenu bay kon nak nañu xamne dal ragal yalla moy li yewenal digeunte jambi ak borom waye rafet jikkonal moy li yewenal digeunte nitki ak nitie fi yalla yi jole nañ ci aisha mo ne yonnte bi alayhi salatu wassalam degg na moy wax ne julit bi dana sax ci jikko ju rafet ba jikko ju rafet je yegge ko bam ag ci daraaje yi ku dekke koor tay fana de julli kon nak nañu xamne nit ki dal jikko muy nit yonante bi sallallahu alayhi wa sallam defal jikko rek moy li ko taxone ndax nit buñ defalu jikkom rek mo ra wax ni yeey li xew legi ci nit ñi ñu diko waxante jëg rabi all rek la kon nak defalu jikko rek moy lu ci mëna gënd wa wa ko inna ma bu'ithu li utammima makarim al akhlaq sun borom neewon na laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim sun borom dafa bëgg nit ba bind ko ci melokaal wu gëna rafet wu gëna jekk waye doomu adama dana top doya dem borom and sax tan da xamne muy di muju rabu and mo may upp dara ja fa yalla kon nak loola lu mata bayyi xel la ko xamne so gor gor lo man nga dem ba ak fu malaika yi ak waye bo doya dalé sa bokku itam ci ñatt jikko man nga dem barabu and gën la wala lamuy jur nit ci warna ko xol bu baakha baax motax sayidina ali daan wax na doomu adama bu ñaké alal jankul ndax alal du dara neena bu ñaké ak bir lenn ci xéewali yalla yi rek la ñak waye neena ki ñak jikko nak na xamna ñak na lepp kon nak la way kat ba doon wax na xéel bi jikko ju rafetaleen fi bayyi waye penci mi waxtu wu jikko ju rafet sanko nan xamna dara defatu fi lola moy li am motax shaykhul qadim waxna ci terem bobu ñuy wax na ju qada raaji di waxna nit ki day aw lamiñam bu mu ci tuddu mukk ayi bi kenn ndax na nga xamne ni nga amé
ni nga xamé ayibi nit ñi ba di ko wax wala tokki internet ba di ko live di ko wax ya leen ëpp ayibi ñaw fuuf ca ya nga ca tok da bu ko kenn xam neena non ye ngay bañe ko xam sey ayib nak na la woor na nga amé wu lambi ba mëna wax ayibi nit ni la nit ñi amé ay lambi ba mëna wax sa ayib da bu boba te ci di ko yaa kon dañuy neub leunte ay ayib tay fu quraan da waye ko xam ci mom lo mëna wax rek amna ci yow lu ko rew fuuf lu mëna wax waye jikko bi rafet moy tax mu bayyi la rek kon nak nañu xamne dal nit ki lu mëna xam ak lu mëna am te amul di teggin amul ab yar te ko xadim neena nako woor na ci musiba ak ci joona rek ci lay muccu kon nak nañu xamne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxon na ci hadith bu am solo le nit ki ak ngeemam yalla lu ma mukk ludul lam beugal nit ñi rek lam beugal bopam lay beugal nit te kenn ku nekk bu go ñuy xawi sa futura bu go say ayib nit ñi di ko xam kon nak nit ki namuy gor gor lo ci nepp ay ayibam nay gor gor lu bay nepp ayibi bindir gi tam waye tok ci waxu kay rek di wax lo waxe tam ña ca jot ku ca jot sawar ci gaaw tasare ko ko ke koy tasare nako worne mo kafa wax ñoy yam bakkar bu ne ji kon nak dañuy bayyi xel lool bu baaxa baax xamna dal nit na defar xolam ba ben ngistal du ca ne waye na defar xolam ba fip deug ak bañ ko ko wax deug mom ca ne ndax amna yo xamna lan nekk fi na jaawu waye bu len wax deug ñu mer loola nak ñak xol bu defar rek mo koy wa waye nit ki na defar xolam bi bobum ca bañ benn julit wala mu ko ci yamba dara na defo xalamit bobum di ñaan ak kenn bu mu jog mukk solo dalam buñ ko ne fooje mu ne yaq di wo ma taxaju lool bu ko julit bi def mukk kon nak nit ki nimu ette wo waxtu wu yereem tilime mu sax mu taxaw ci foot tak tak ba wala gatt gatt ba foot xalam raxax ko mo li gëna yey ci mom ndax xol bobu moy li sun borom soxla ci mom tayit moy moy likoy jariñ mom kesse bu ëllëg yow ma lay ko man wala bañu ila man aqalla bi qalbi sadi kon nak nañu xamne doom yu bax ak aral yu bare bok ci askana yu lepp du jëriñ ëllëg li jëriñ nit moy xol bu muccu ayib ak xol bu set wecc ak xol bo xamne nañu ci won kenn taso ci won kenn ayibo ayibalo ci won bu ayibo la ko won kenn yalla ñu ko sun borom tabaaraku wa ta'ala defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax na sun borom xoru feene meloxan du xol ci feen ëpp leentek alal waye lamu ñu xol moy feene xol rek yalla sun borom tabaaraku wa ta'ala defal ci xol yalla nañu suñu ayibi bokk doy wala ñuy xol ayibi bindi fi yalla ñu sun borom tabaaraku wa ta'ala sutura fi ci aduna waye yalla ñu sutura dal ci tam yowal khiyam borom bi tabarak wa taala ëlëk dana ñëw ba ak ci jinit tim noppam na ko defoon nga nangam ak nangam bi sangam mu ne dëgg dëgg ma ko defoon borom bi na ma la suuraale won te na la ko suuraale bi yalla ñu yalla boole ci suura soosa allahumma la tusif qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana ighfir lana dhunubana wa qfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خسر المسلمين بعونك وقوتك يا رب العالمين يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين

وجاد لخير يريه والمنادي وجاد كل جملة الذين أفلوا ليتعلموا.

تكون من له أنت وعبد الله تكون.

وكل من لم يهوني فهو كميل تسلم من لا يوجه دارا.

وسيلة له ونهاد الكلام فرانك متبر يدوم

الله.